0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Er du dum i hovedet?
8: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

En ny nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

0: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
1: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: er Radio ABC.
21: Vi giver dig hits.
12: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej. Jeg har vundet 1 million.
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner.
0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Let's go, go, go down.
3: Vi er Radio ABC.
1: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lytter.

0: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Here we go.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Kim Snack Crunch er tilbage.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: A-A-B-C. Power hit. Power hit. Power hit.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

En ny nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
24: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
25: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25 procentpoint. Det oplyser banken i en pressemeddelelse. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Danmark følger med op, fordi vi har en fastkurspolitik over for euroen. Det forklarer Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri. Nordjyllands beredskab annullerer et udbud og overtager selvdriften af 32 deltidsbrandstationer, der hidtil har været drevet af Falck. Beslutningen er truffet, da Falcks tilbud oversteg de økonomiske rammer, lyder det. Beredskabet overtager driften fra 1. januar 2028, og beslutningen påvirker 550 brandfolk. De vil dog alle sammen blive tilbudt genansættelse. I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september. Det markerer USA's tidligere præsident George Bush med pensel og lærred. Han udstiller nemlig 16 af sine egne malerier, der er inspireret af hændelsen. Udstillingen foregår på hans præsidentmuseum i Texas. Malerierne viser blandt andet det øjeblik, hvor han fik at vide, at fly nummer 2 havde ramt World Trade Center. Ifølge udstillingen har Bush valgt at fokusere på amerikanernes sammenhold frem for frygt. Skyde og i løbet af dagen regn og byer vestfra. Temperatur i Østjylland op mellem 13 og 17 grader. I aften mest skyde og stedvis lidt regn, men i nat efterhånden tørt de fleste steder og vekslende skydække. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 11 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: så afslutningen altså her. Af Huntrix Golden, Kondo Shinmao, morgenkammeraterne, og et højdepunkt fra gårdsdagens program, hvor jeg kunne fortælle en overraskende historie for Lærke, som også blev en lille smule farvet. Hvis man ser i Østjylland, så er 9 ud af 10 biler, der bliver solgt, nye og brugte, de elektriske.
1: Nå.
0: Vi skal have det. Det er det, vi skal bede om.
1: Ja.
0: Nu skal du møde en bil, der vil... Der gerne vil være en gammel bil, men er en ny bil. Og der tænker jeg ikke på sådan aldersmæssigt, jeg tænker teknologimæssigt.
1: Okay.
0: Du skal møde en Mercedes. Mercedes har lavet en konceptbil, der hedder AMG GT XX. Og Mercedes chef har ved at sige, at det er den har den fedeste motor. Den lyder så nice. Skal du prøve at høre, hvordan den lyder?
1: Ja, det tror jeg. Jeg bliver nødt til.
0: En V8'er.
1: Det lyder sådan som en motor.
0: Ja. Den lyder ond, ikke?
1: Jo, meget. Det lyder som skurken fra en film.
0: Der er også rigtig mange små mænd, men små tissemænd, der har købt sådan en bil, fordi de gerne vil have, det skal lyde voldsomt, ikke?
1: Det er Small Dick Energy.
0: Skal du høre, hvilken Small Dick Energy der er ved den her bil?
1: Ja.
0: Det er ikke en benzinbil, det er en elbil. Ved
1: så
0: du, hvad det er?
1: Faked, eller hvad?
0: Det er super meget faked. Det er en bil, hvor man arbejder på at placere nogle højtalere ved forlygterne, og så skal den have, ligesom hvis du har sådan et joystick til din PlayStation, der vibrerer, så vil bilen vibrere, når du accelererer, fordi den skal føles som en V8 motor.
1: Ej, hvor er det dumt. Stå inden for, hvad I er, eller lad være.
0: Det er ligesom sådan, ej, vi har jo stadig et segment for, der godt kan lide benzinmotorer, der siger, vum, hvad vil vi lave?
1: Ja, man vil være det hele. Ej. Ej, hvor er det dumt.
0: Det eneste sej, jeg synes, der er, at den kan køre 460 km/t. Ikke fordi man får brug for det, men det er bare sådan, okay, det er en racerbil, det er jo fedt nok.
1: Det har jeg aldrig forstået, hvad er pointen. Du kan aldrig nogensinde køre det. Så kan du bare sige, at du kan.
0: Nej, men det er ligesom et bilkort. Det er jo ligesom, det er bare sejt at sige, at man kan køre hurtigt, men ja.
1: Ja.
0: Men jeg synes bare, det her det er ligesom, du ved godt, at man køber havremælk, og så vender man på, den siger muu.
1: Ja.
0: Det er sådan lidt. Du kan ikke bede om det ene, og også få det andet.
1: Nej.
0: Du kan ikke blæse sig i minimum. Skal du have bilen?
1: Nej.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: På Erhvervsakademi Dania i Randers mindsker et nyt praktisk forløb frafaldet blandt studerende med gymnasial baggrund. Det skriver TV2 Østjylland. I et såkaldt praktikumforløb får de studerende praktisk erfaring med f.eks. el, værktøj og måleinstrumenter, før den tekniske uddannelse for alvor går i gang. En tidligere forsøgsordning har vist, at frafaldet i snit var næsten 21% lavere blandt studerende, der deltog i praktikum. Nu er det 4 uger lange forløb en fast del af uddannelserne på Erhvervsakademi Dania for studerende uden en relevant håndværksmæssig baggrund. Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25 procentpoint. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Nordjyllands beredskab annullerer et udbud og overtager selv driften af 32 deltidsbrandstationer, der hidtil har været drevet af Falck. Beslutningen er truffet, da Falcks tilbud oversteg de økonomiske rammer, lyder det. Beredskabet overtager driften fra 1. januar 2028, og beslutningen påvirker 550 brandfolk. De vil dog alle sammen blive tilbudt genansættelse. I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september. Det markerer USA's tidligere præsident George Bush med pensel og lærred. Han udstiller nemlig 16 af sine egne malerier, der er inspireret af hændelsen. Udstillingen foregår på hans præsidentmuseum i Texas. Malerierne viser blandt andet det øjeblik, hvor han fik at vide, at fly nummer 2 havde ramt World Trade Center. Ifølge udstillingen har Bush valgt at fokusere på amerikanernes sammenhold frem for frygt.
2: Tak for det, Dan. Lidt senere hos morgenkammeraterne også snakker om 9-11. I dag er der også lige en vejrudsigt, der lige skal præsentere. Den er ikke så mørk. Og så alligevel, fordi det er nemlig med skyer og regn i løbet af dagen. Temperatur op til 17 grader. Lidt til frisk vind. Lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers. 12 grader til.
3: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
6: Er du senior eller førtidspensionist? Så kom i gang med formiddagstræning hos RGF. Hvad har du lyst til? Yoga, bordtennis, cirkeltræning, pilates, bodyfit, badminton, aquagym, crossdance, spinning, gymnastik, vandreture, TRX eller fitness? Lad os mødes til formiddagstræning, hygge og gratis kaffe i foreningshuset ved Dronningborg Hallen. Find dit hold på rgf.dk.
7: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
8: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
9: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
10: Hallo, det er Florian.
11: Det er Jan på Hentøj.
10: Goddag, campingmand. Hvad så?
11: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
10: Okay, hvad søger I?
11: En, der kan lidt af hver.
10: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
11: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
10: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
11: Ja.
10: Afslutningen må vi ikke glemme.
11: Hentøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
12: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

0: Harry Styles, American Girls. Vi slipper ham ikke helt.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Lige nu er Harry Styles i gang med en stor verdensturné. Han er i New York i øjeblikket og kommer i alt til at give 30 koncerter, og det fulder altså også bare en sommer, hvor han har spillet her, der og alle vegne. Så har der været lidt rygter, hvis du har lyttet til programmet Ikke Nice med Jørn. Han må være fan af Harry Styles, for han ved sådan noget med, hey, jeg har hørt, der er nogle fans, der har fået noget old school, og sådan noget med, så har de samlet det, så har det været sådan et, det er en lille quest, det er en lille udfordring, og så har man fundet ud af, at det kan være, at han forlænger sin Together verdensturné. Og det annoncerede han altså i går aftes. Masser af dejlige nye koncerter i Nordamerika og Europa, 25. Der er et lille men, for der er ikke nogen danske koncerter, men er man fan af Harry Styles, så er man selvfølgelig klar til at rejse rundt i Europa. Tætteste i Danmark er vel, man skal til Berlin eller London. Jeg tror, jeg vil tage det olympiske stadion i Berlin. Det er altså kæmpe, kæmpe stort sted. Og billetsalget starter ikke for længe. Og nu kommer morgenboostet. Det er, at Harry Styles har besluttet sig for, at det også godt til din tegnebog, fordi han har hørt sine fans, de var ude at sige, prøv at høre, det har været for dyrt at være på den der Together-tur. Vi skal have også fjernet noget, som hedder dynamiske priser. Det vil sige, hvis der var rigtig mange, der gerne vil have en eller anden sektion på stadion for at se ham, så kunne man 3-4-dobbelt prisen. Tak for det, Live Nation. Der har noget ude at sige, prøv at høre, der kommer ikke til at være dynamiske priser, der kommer ikke til at være platinbilletter, de kommer til at være faste. De er gennemskuelige. Han har allerede annonceret, hvad de koster de forskellige steder. Og de kommer ikke til at stige, uanset hvor lang køen er. Og ikke nok med det, så kan man tilmelde sig sådan en form for lodtrækning, hvor man kan vinde billetter til under 200 kroner. Jeg mærker, at han måske har været igennem en lille shitstorm, og så har han sagt, jeg gider det ikke. Jeg gider det simpelthen ikke. Det er jo ikke, fordi jeg skal tjene penge, fordi det koster mange penge at lave sådan en stor verdensturné, og der er mange mennesker involveret og sådan noget, ikke? Og det er logistik og sådan noget. Det er noget, der koster 60-cifrede millionbeløb at lave sådan en turné. Men han tjener nok også godt på det stadigvæk. Så Harry Styles kommer igen til Danmark. Det havde fedt, hvis det var sådan. Kommer igen til Europa i 2027. Nej, ingen danske koncerter. Og nu har jeg lige spillet ham som Harry Styles. Jeg tænker, musikchefen, han vil fyre mig, hvis jeg kører dobbelt op på Harry Styles. Så jeg gør det lidt. Jeg gør det lidt lusket, det her. Harry Styles i One Direction. Best song ever.

0: blandt os. Ej, giv os nu bare den der reunion.
1: Det kunne være fedt.
0: Best song ever. Det her var One Direction på Radio ABC. Ikke mere snak om Harry Styles, som altså har annonceret, at han forlænger sin gigantiske stadionturné Together Together helt ind i 2027. Desværre ingen danske koncerter. Men nu får du noget dansk. Det er Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back. Jeg elsker kvalitet. Jeg mangler en. Adam, en som dig, lige her hos Morgenkammeraterne. 12 minutter

0: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, mand. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: På Erhvervsakademi Dania i Randers mindsker et nyt praktisk forløb frafaldet blandt studerende med gymnasial baggrund. Det skriver TV2 Østjylland. I et såkaldt praktikumforløb får de studerende praktisk erfaring med f.eks. el, værktøj og måleinstrumenter, før den tekniske uddannelse for alvor går i gang. En tidligere forsøgsordning har vist, at frafaldet i snit var næsten 21% lavere blandt studerende, der deltog i praktikum. Nu er det 4 uger lange forløb en fast del af uddannelserne på Erhvervsakademi Dania for studerende uden en relevant håndværksmæssig baggrund. Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25 procentpoint. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Nordjyllands beredskab annullerer et udbud og overtager selv driften af 32 deltidsbrandstationer.

Hvem synger Mr. Know-It-All? Det er ikke fordi, jeg ved alt, men jeg har lige samarbejdet med DMI lige en opdatering. Hvordan vejret bliver denne fredag 11. september? Skyer, regn og temperatur op til 17 grader. Det bliver bare sådan en af de der grå dage. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers.

0: Mr. Know-it-all.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Godmorgen, godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen.
4: Fredag.
0: Den smager bare godt, ikke?
3: Ja, det er lækkert.
0: Efteråret 2026. Det er det, vi lige har startet med, ikke?
3: Det er det.
0: Det vil jeg sige, den er god, men efteråret 2027, den bliver endnu vildere.
3: Nå, okay, det er tydeligt.
0: Man skal i biografen. Jeg tror, en af de bedste film nogensinde kommer til at udkomme.
3: Okay.
0: Det er en film om H.C. Andersens liv.
3: Oi.
0: Som hedder Mit livs eventyr. Vi ved allerede sådan en del om, at den bygger jo på en selvbiografi. Og mon ikke, at den handler om hans berømmelse, anerkendelse, kærlighed osv. Altså, han var jo en sjov størrelse, H.C. Andersen, ikke?
3: Okay, det lyder jeg allerede. Det lyder meget spændende.
0: Ja. Hovedrollen bliver jo så Kasper Kjær Jensen. Jeg vidste ikke så meget til ham. Han er med i Anti, han er med i Nattevagten 2. Han har sådan arbejdet sig lidt op til at være sådan... Han ligner faktisk også H.C. Andersen. Det var faktisk vildt nok enig.
3: Okay.
0: Derudover er der også lige blevet præsenteret nogle nye navne. Så Nikolaj Likås, Ulrik Thomsen og David Dencik er også med.
3: Oh my god.
0: Det er jo nogle superstjerner.
3: Hold da fast.
0: Vi får dem jo ikke større, ikke? Jeg kan læse, at Nikolaj Likås, han skal spille Heiberg, som er sådan en dramatiker. Ulrik Thomsen skal spille Jonas Collin.

0: David Dinczek skal spille en anmelder, der hedder Molbæk, og jeg mener, at Molbæk har et rigtig røvhul. Jeg kan huske, om det var ham, der ikke kunne lide H.C. Andersen, men altså, det skal nok blive en god film, du kan godt høre.
1: Det lyder som en rigtig god film.
0: Josefine Højbjerg, god gamle Tinka, er også med på rollelisten.
1: Okay.
0: Og så er den instrueret af Nikolaj Arkel, som jo er ham, der har været ind over Bastarden, En Kongelig Affære,
1: okay.
0: Kongekabalen.
1: Ja.
0: Og så er den også skrevet i samarbejde med Anders Thomas Jensen. Det er jo ham, der har Den Sidste Viking, Retfærdighedens Rytter, Adam Sabler, De Grønne Slagter, Blinkende Lygter.
1: Hold det fast.
0: På papiret er det ikke den
1: sygt.
0: Hvad hedder, vi mangler også bare hende der, hvad hedder kvinden, Tina Dyberg,
1: Dyrholm.
0: Hvis hun var med, så havde vi jo haft den stærkeste film nogensinde.
1: Ja. Hvor er hun?
0: Ja, og Sisbæk Knudsen og sådan noget. Det kan være, de også har nogle bitte roller. Jeg tror bare ikke, jeg har set en film, hvor jeg bare tænker, jeg kan faktisk kun blive skuffet.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Man har høje forventninger. Jeg tænker, det lyder fuldstændig vanvittigt. Jeg glæder mig sindssygt meget. Også bare allerede det, at du sagde, det var en film fra H.C. Andersen. Mm. Så var jeg sådan, okay, jeg glæder mig. Det skal nok blive godt.
0: Ja, det er jo fordi, det er lige blevet annonceret, at Nicolaj Likos, Ulrik Thomsen og David Dinczek lige joiner den der rolleliste, ikke?
1: Det er sindssygt.
0: Det er ligesom sådan, man siger skakmat, så sådan, ja, det er fint, det er godt, jeg skal... Til dem, der overvejer at udgive en film i efteråret 2027, prøv lige at tjekke, når vi får datoen, og ikke lige ligger på samme tidspunkt, fordi jeg tror ikke, man får den store chance. Det var det film news til dig fra Morgenkammeraterne.

0: Cat's Eye med Animal.
1: Morgen, kammeraterne. Bestående i dag af Stefan og Lærke. Vi kan jo undgå at se på datoen 11. september. Sådan en dag, som for mange giver sådan lidt et sug i maven. 11. september, ikke? Lærke, du er overgang 2003. Mm-hmm. Det to år efter 9/11. Hvad er du blevet, hvad har du fået vide i skolen omkring 9/11? Altså sådan, hvad har det bare været sådan noget, så skete der det her, og det var ikke så godt der.
0: Ja. Ja. Altså, det har været meget historien.
1: Så der har ikke været noget andet. Jeg kan sige sådan, hvis man var før, og måske kan huske 9/11, så kan jeg sige så meget, at jeg er stadigvæk, det er sådan, det er et lille ar på kroppen, der sidder på mig. Altså sådan at opleve det. Mm. Man vidste sådan lidt, der er noget ondskab her, der virkelig har planlagt noget fuldstændig vanvittigt.
0: Ja.
1: Så lige med til at lave en tale, hvor jeg simpelthen besluttede mig for, at vi skal tro på det gode i livet. Ja. Fordi det var en meget, meget mørk dag for præcis 25 år siden.
0: Jeg glæder mig til at høre det.
1: Ja.
0: Jeg er meget nysgerrig.
1: Og ikke en stor taler, jeg er ikke så god til sådan noget med ord og mund og så videre. Jeg prøver.
0: Det er det, du lever af.
1: Nå, ja, det er rigtigt. 14 år 7 med Annika nu. Desperado.

0: nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Det her er Radio ABC.

0: Morgen, kammeraterne. 7:24 med de der dage fra Oliver Casey. Lærke har skrevet en tale.
1: Ja.
0: Og jeg kan godt mærke, at dag er sådan lidt en tung dag, men det er også en lidt ret vigtig dag, fordi 9/11 2001, der ændrede verden sig jo ikke.
1: Mm.
0: Derfor så har jeg skrevet en tale.
1: Jeg er spændt.
0: På få timer blev tusindvis af menneskers liv forandret for altid. Angrebet på USA viste en verden, hvor frygt, terror og usikkerhed pludselig kom meget tættere på. Sikkerheden blev skærpet, og krig begyndte, og mange mennesker mistede følelsen af, at verden faktisk var et trygt sted. Måske husker du lige præcis, hvor du var, da det første fly fløj ind i World Trade Center. Men 9/11 fortæller ikke kun en historie om ødelæggelse. Den fortæller også en historie om mennesker, der hjalp hinanden, selv midt i kaoset, og om mod, sammenhold og håb. Du og jeg, vi kan jo ikke ændre det, der skete den dag. Men vi kan vælge, hvad vi gør med minderne. Vi kan møde hinanden med mere forståelse, i stedet for had. Med fællesskab, i stedet for splittelse. Og med håb, i stedet for frygt. For selvom det var en af de mørkeste dage i moderne historie, så står jeg i hvert fald tilbage med sådan en tanke om, at menneskets evne til at hjælpe, elske og skabe noget godt, er det, der skal bare være vejen frem. Mørket kan ændre verden. Men det kan lyset også. Totalt.
1: Wow.
0: Hvad tænker du?
1: Det synes jeg var virkelig flot og fint.
0: Kom for hjertet, for jeg kan huske som barn, jeg har været sådan 10-11 år, da det sker det her, ikke? Og jeg står med min bedstefar, som ikke længere lever i dag, og vi var sådan helt i chok, sad bare og så på det der ekstra TV-avisen, der bare kørte, hvor det bare var, det var sådan et livestream af World Trade Center. Man bare kiggede bare, det var det. Røg. Og så nogen, der sagde, vi ved ikke så meget endnu, vi ved ikke, og nu, og lige pludselig kunne man se fly nummer 2. Og så vidste man godt, okay, det her, det er ikke et uheld. Det var en vanvittig tid.
1: Ej, puha.
0: Jeg har fundet en sang, som faktisk er skrevet samme dag.
1: Okay.
0: Den kommer.
1: Og jeg har sådan en helt ubehagelig kroppen lige nu. Aks.
0: Chris Martin fra Coldplay, inspireret af 9/11-angrebene, skriver Politic. Det er old school Coldplay, det her. Tænk over, den her sang er skrevet samme dag og handler om angrebene i 9/11. I dag.
1: Okay.
0: 25.

0: Politic.
1: Den er skrevet 9/11 2001, og Chris Martin, forsanger, siger, at han gjorde det, fordi han vil gerne leve i nuet. Han vil lave en sang, hvor han reagerede på det, han så i fjernsynet i forbindelse med 9/11-angrebene. Mm. Og sagde, at man ved jo ikke helt, hvad der kommer til at ske en. Fordi man på det tidspunkt kunne godt leve lidt i en frygt for, at hvad, nu er det USA, måske er det Danmark lige om lidt, og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Og en af stedene er jo glad for, at da jeg i løbet af eftermiddagen sad med min bedstefar og sad og så det her fjernsyn, ikke? Jeg holdt ham i hånden. Og der, det hjalp lidt også til tanken af, at når man som barn ser noget forfærdeligt, altså i dag kan man måske godt lige holde nogle af dem, man elsker, ekstra meget i hånden. Og lige tænke over, det er den kærlighed, vi kan sprede, ikke?
0: Mm.
1: Jeg vil bare sige, lad os gøre det til en kærlighedsdag, og ikke til en dag, hvor vi sætter fokus på kun det mørke, som i den grad ramte for 25 år siden. Nu kommer Dan Jensen med nyhederne.
2: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
3: På Erhvervsakademi Dania i Randers mindsker et nyt praktisk forløb frafaldet blandt studerende med gymnasial baggrund. Det skriver TV2 Østjylland. I et såkaldt praktikumforløb får de studerende praktisk erfaring med f.eks. el, værktøj og måleinstrumenter, før den tekniske uddannelse for alvor går i gang. En tidligere forsøgsordning har vist, at frafaldet i snit var næsten 21% lavere blandt studerende, der deltog i praktikum. Nu er det 4 uger lange forløb en fast del af uddannelserne på Erhvervsakademi Dania for studerende uden en relevant håndværksmæssig baggrund. Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25 procentpoint. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Nordjyllands beredskab annullerer et udbud og overtager selv driften af 32 deltidsbrandstationer, der hidtil har været drevet af Falck. Beslutningen er truffet, da Falcks tilbud oversteg de økonomiske rammer, lyder det. Beredskabet overtager driften fra 1. januar 2028, og beslutningen påvirker 550 brandfolk. De vil dog alle sammen blive tilbudt genansættelse. I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september. Det markerer USA's tidligere præsident George Bush med pensel og lærred. Han udstiller nemlig 16 af sine egne malerier, der er inspireret af hændelsen. Udstillingen foregår på hans præsidentmuseum i Texas. Malerierne viser blandt andet det øjeblik, hvor han fik at vide, at fly nummer 2 havde ramt World Trade Center. Ifølge udstillingen har Bush valgt at fokusere på amerikanernes sammenhold frem for frygt.
1: Morgen, kammeraterne, gør dig klog på vejret i dag. Det er med skyer og regn, temperatur op til 17 grader. Og lige nu, det er semikøligt udenfor. Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 14 grader. Om lidt har morgenkammeraterne brug for din hjælp, så hæng på.
4: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
5: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
6: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
7: Excel Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499 eller 10 kilo gas til 189. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
8: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
9: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
10: Randers FC er flyvende.
11: Med 6 point i de 2 sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage
10: til Fynsland.
11: Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for 3. kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
10: Køb billet
11: på randersfc.dk.
0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til

0: gamle, så lyder du også fransk, ikke? Ej, alt respekt til fransk. Det flører for to velours, drømmer af. Dagens tema. Jeg kan mærke, at vi skal videre. Det kan jeg ikke lige Vi skal videre. Temaet, som morgenkammeraten præsenterer nu, er fortæl om en ting, der er almen viden, men som for dig synes sikkert giver nogen mening. Jeg ved, at du er et menneske, Lærke, der har tusind tanker, hvor du ofte siger, det forstår jeg ikke.
1: Yeah.
0: Så nu prøver jeg langsomt at åbne døren op for dig og sige, er der noget, du har tænkt over det her tema?
1: Ja. Altså for eksempel så forstår jeg virkelig ikke Bluetooth og Wi-Fi. Hvordan kan jeg bare trykke på noget, og så kan der sende signaler, så jeg kan spille ting?
0: Ja.
1: Det forstår jeg ikke. Det giver ikke nogen mening. Jeg forstår heller ikke, hvordan at et tog kører. Det forstår jeg ikke. Altså, hvem får den til at køre, og hvordan stopper den igen?
0: Hvad drejer det? Er det noget med elektronik, og hvorfor kører de ikke på kul længere?
1: Jeg forstår det ikke.
0: Er der mere?
1: Ja. Så forstår jeg heller ikke, hvordan en telefon kan vise det billede, som jeg gerne vil sende til en anden. Jeg forstår heller ikke højhuse. Højhuse? Kan vi lige snakke om højhuse? Det giver jo ingen mening. Hvordan kan de... det forstår jeg ikke.
0: Skal passe på at snakke om højhuse i dag, det ved du godt.
1: Ja, undskyld.
0: Men... Nej, du skal ikke undskyld.
1: Det forstår jeg heller ikke lyd. Sådan lyd. Det bølger, men vi får dem ind i vores ører. Og har du hørt det der med, at man kan høre gennem munden?
0: Mm-hmm.
1: Ja, så forstår jeg heller ikke, hvordan en baby, den vokser inde i en mave, det giver ikke nogen mening. Jeg forstår ikke lyn og torden. Og ved du hvad, jeg slet ikke forstår broer. Hvordan ude i et hav,
0: Lærke, det er fint. Jeg kan mærke, jeg ved, hvad for et barn du har været. Ja. Tusind tak for at være med. Nu sender vi den lige videre. Er det okay? For eksempel så har vi snakket med Annika ude på gaden, som fortæller noget på havet.
2: Jeg kan ikke altid helt forstå, hvordan sådan en kæmpe krydstogtskib kan flyde. Det forstår jeg ikke helt. Og hvordan det kan være så mega stort, og det bare flyder. Det forstår jeg ikke, når jeg ikke altid kan flyde-agtigt. Eller sådan. Det synes jeg bare er voldsomt på en eller anden måde. Det kan det.
0: Det er voldsomt, ikke? Så er der også Jens, som havde lidt en træls dag i forbindelse med solformørkelsen.
3: Hvordan man kunne blive blind af det der solformørkelse der. Det synes jeg var lidt mærkeligt. Det forstår jeg ikke helt.
1: Så er du solformærkelsen.
3: Ja, men jeg turde ikke rigtig kigge op i det, fordi jeg havde fået sådan nogle TikToks med, at jeg kunne dø og sådan noget der. Ej, jeg kunne måske ikke dø, men jeg kunne blive blind.
0: Han har haft en meget svær dag, Jens. Fortæl om en ting, der er almen viden, men som for dig ikke rigtig giver nogen mening. Hvad med 28 36 12 12? Dagens tema.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig.

0: Storm og Hampenberg med Holder mit hoved, alt sammen hos Morgenkammeraterne, 14 minutter i 8.
1: Vi har et nyt tema i dag, og det er, at man skal fortælle om noget almindelig viden, som man ikke selv synes giver nogen mening.
0: Og lad os bare bryde det. Stine skriver, at man siger, at du må hilse til en person, som man aldrig havde tænkt sig at kontakte.
1: Jeg synes, det er så sjovt, fordi det gør jeg virkelig.
0: Du skal lade være med at sende den videre, hvis du ikke gider at snakke med dem.
1: Så har jeg været ude på Randers Station og snakket med blandt andet Sally.
2: Hvordan at flyvemaskiner, de kan flyve. Sådan, hvordan det bare sker, uden at der sådan er noget, der holder dem oppe. Det synes jeg er lidt underligt, sådan, hvordan det giver mening.
0: Der er noget med de der med store ting, der flyver eller flyder.
1: Men det giver heller ikke nogen mening. Jeg forstår det heller ikke.
0: Så er der Patrick, der heller ikke forstår fjernsyn.
3: TV og sådan noget, der er den måde, det har udviklet sig på. Jeg synes, det er lidt vildt, at man kan få et billede op på sådan et tyndt stykke skærm, der er ligesom et papir.
1: Nej, det er en ny ting for mig. Det forstår jeg heller ikke.
0: Og fedt, Lærke. Godt, du lige...
1: Ej, men den fucker mig helt op.
0: Men endnu en ting, du lige kan skrive på din egen liste.
1: Ja,
0: ej, hvor dejligt.
1: Som allerede er lang. Nå, så har Michelle skrevet ind, knofedt. Umiddelbart er der ikke så meget fedt på knor, så hvorfor hedder det knofedt? Det er altså mig en gåde.
3: Den er god.
1: Det forstår jeg godt.
0: Så er der Emil, vi fanger på gaden, som havde et had til en forfatter.
4: Tove Ditlevsen. Alt om Tove Ditlevsen. Jeg skal bare fuck af.
1: Er det noget, I har i skolen?
4: Ja, jeg har lige afsluttet Tove Ditlevsen. Ja, det er bare forfærdeligt.
0: Han har et ar på sjælen på grund af Tove Ditlevsen.
1: Han er virkelig presset. Så er der Camilla. Hun skriver bare udtrykket vandkoldt.
0: Er noget vandkoldt? Ja, det er jo også lidt svært egentlig.
1: Ja, hvad betyder det?
0: Ja, fordi vand kan da både være varmt.
1: Altså, ja, det... vand er jo ikke noget.
0: Så slutter vi af på filosofen. Det er Noah, som Lærke, du fik fanget. Og han, det går hurtigt. Altså, jeg tror måske, vi skal tage den to gange. Fordi han er en ægte filosof. Temaet er jo ting, der er almindelig viden, men som du synes ikke giver nogen mening. Der siger Noah det her.
5: Almindelig viden at vide, hvad det er, men det er ikke almindelig viden at vide, hvorfor det er det.
0: Hvis man ikke er helt morgenfrisk,
1: okay.
0: Skal vi, altså, jeg vil ikke,
1: ja, lige igen til.
0: Jeg tænker lige, vi tager den lige.
5: Almindelig viden at vide, hvad det er, men det er ikke almindelig viden at vide, hvorfor det er det.
0: Okay. Så fik vi lukket den. Og du fik også præsenteret en liste på 700 ting, Lærke, du ikke forstår.
1: Ja, og den er blevet længere.
0: Den er kun blevet længere.
1: Altså, mit hoved er ved at springe lige nu. Hold det op.
0: Det er godt.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan koncentrere mig om det her resten af dagen.
0: FC Bolts er på vej efter kl. 8. Bare bliv hængende.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: En historisk bronzeskulptur i Randers blev natten til torsdag forsøgt stjålet. Det er skulpturen En stående Eva, der har stået ved indgangen til Skovbakken siden 1950. Gerningspersonerne havde skåret det ene ben helt over og det andet omkring 80% igennem, men fik af ukendte årsager ikke skulpturen med sig. Tyveriforsøget er anmeldt til politiet, oplyser Randers Kommune. En bronzekonservator er nu i gang med at reparere skaderne, mens kommunen har sat midlertidig afspærring og kameraovervågning op. Kommunen opfordrer samtidig borgere, der har set eller hørt noget mistænkeligt i området omkring Skovbakken natten til torsdag, til at kontakte

0: Følge forskere blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, vil kroniske sygdomme muligvis vise sig. Derfor har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til undersøgelsen.
1: Hold da fast, Dan. Det var da en tung historie. Nå, tak for det. Vejret i dag, fredagen, det bliver med skyer og regn, temperatur med op til 17 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 14 grader.

0: Dig, dig. 6 over 8. Du ved godt, det er morgen, kammerat. Og du ved også, det er tid til... den her konkurrence.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Åh ja, Lærke, vi er nået til fredag. Vi er nået til fjerde dag af Bullseye. Det tog jo en enkelt dag, så fandt vi den første vinder. Nu er det anden omgang, vi kørte. Og der er masser af bud på, hvad det hemmelige beløb er. Vi går jo rundt og siger mellem 0 og 10.000 kroner. Skal vi lige hjælpe en lille smule, så kan man se budene på vores hjemmeside. Og lige nu er det imellem 3.484 kroner og 4.283 kroner. Så det er imellem de to beløb.
2: Der er ret stor sandsynlighed for, at vi får en i dag.
0: Jeg håber det. Altså, jeg håber det helt klart.
2: Det tror jeg. Og hvis du bliver udvalgt, så skal du gætte beløbet. Og vi hjælper dig ved at sige højere eller

0: lavere. Men hvis du rammer bullseye, så vinder du hele beløbet.
1: Ja, ja.
0: Og du skal skrive bullseye og dit navn til 28 36 12 12.
1: Jeg ved ikke med dig, men jeg kan bare mærke, i dag der er den der. Altså, det er dag. Det bliver...
0: Jamen, jeg kan også mærke det. Det er energi i rummet.
1: Fredag har det fornemt. Tirsdag kigger på fredag og siger, det er så snyd med jer. I har altid weekend lige ved siden af jer. Så bullseye, dit navn, 28 36 12 12, hvis du skal være med i konkurrencen. Held og lykke!

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: A, A, B, C. Power hit.
11: Power hit.

0: tidligere, så var der hende, der sagde, at man ikke lige skulle sætte hånden på kogepladen. Nu gør hun det igen. Jeg har ikke tabt mig ABC Power Hit. Fedt. En sang, der bare handler om at stå op for sig selv, ikke?
1: Hmm. Banger.
0: Det er, ja, det er den for nu af. Den har været ude i hvad? 8 timer. Den er super nice, og vi kommer til at spille den rigtig meget de næste 7 dage. Nu er der tid til.
2: ABC Bullseye. Bam rigtig. Vind penge.
0: Der er jo en person, der nu får chancen og skal komme med et bud på, hvad det hemmelige beløb kan være.
1: Ja, og vi skal have fat i en...
0: En lytter?
1: En lytter. Altså,
0: og det er jo sådan, at hvis man rammer ved siden af, så kommer der sådan en jingle til højre eller lavere. Og vi kan lige så godt bare åbne op for det. Velkommen til dig, Lars.
3: Godmorgen, ja.
0: Og jeg hører blinklys. Du er ude at køre.
3: Lige præcis. Heldigvis er det på radio, så vi kan sagtens snakke.
0: Det er dejligt. Lærke, baseret på blinklys, hvad for en bil er det?
1: Ej, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Kom med et skud.
1: Er det er i hvert fald ikke en elbil.
3: Ej, det er ikke en elbil i hvert fald.
0: Okay. Jamen, så lad os bare stoppe quizzen. Eller hvad kører du rundt i?
3: Jeg kører Peugeot.
0: Okay, du kører en Peugeot, og den er på benzin?
3: Diesel.
0: Hvad koster det i øjeblikket per liter?
3: Ja, det er jo for grund, som det er jo mellem 18 og 20 kroner næsten, ikke? Så...
0: Nu er det ikke sjovt længere.
3: Det er lige før, man overvejer elbilen, ikke?
0: Hvorfor tror du, radio laver sådan nogle pengekonkurrence? Vi ved udmærket godt, hvad pengene går til. De går bare lige til benzinbudgettet, du.
3: Ja, lige præcis. Det vil heller ikke være så ringe, vel?
0: Lars, kan du ikke være med i ABC Bullseye?
3: Det tænker jeg da. Det kunne da være lækkert.
0: Om det lige er dejligt, der skal vinde. Altså, beløbet er imellem 3.484 kroner. Og så det beløb, vi har fået højst og tættest på, er 4.283 kroner.
1: Så der er ret stor sandsynlighed for det.
3: Ja.
0: Hvad har du gjort af tanker?
3: Jamen, jeg tror, jeg prøver at lægge mig lidt så lidt imellem.
0: Ja.
3: Så vi nok ligger op omkring de 3.875.
0: 3.875.
3: Yes.
0: Lad os høre, hvad computeren siger. Ej, den var der ikke lige spot on, Lars, men du får jo hjulpet de næste, fordi vi kommer tættere og tættere på jo.
3: Ja, det er kun godt at kan hjælpe lidt til.
0: Det er godt. Hvad skal du bruge weekenden på?
3: Det skal stå på lidt arbejde, og ellers så bare slappe af den sidste søndag der, så få lidt lavet op.
0: Lad være med at bruge bilen for meget, ikke? Kan du have det godt?
3: Ja, i lige måde til jer.
0: Tak skal du have. Ej,
1: Lars, hvor det er ærgerligt.
0: Hvor var Lars et herligt menneske. Fed energi, ikke?
1: Helt vildt.
0: Og vi sidder bare og har sådan en computer, og hver gang vi sådan taster nummeret ind, så får vi jo bare sådan en rød diode, der siger, det er ikke rigtigt. Så. Ja. Nå, Jørgen, mega nice. Nu sætter vi forventningerne videre til ham. Løb med efter klokken 10, der er altså mulighed for at komme med et nyt bud her i Bullseye-konkurrencen.

Og lige om et, udover at du får Dan Jensen med nyhederne, så får du også klubkammeraterne. Vi skal op for den klubbestemning i radioen, så bare bliv hængende. Nu får du en klassiker fra Shawn Mendes.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Tur i Randers blev natten til torsdag forsøgt stjålet. Det er skulpturen En stående Eva, der har stået ved indgangen til Skovbakken siden 1950. Gerningspersonerne havde skåret det ene ben helt over, og det andet omkring 80% igennem, men fik af ukendte årsager ikke skulpturen med sig. Tyveriforsøget er anmeldt til politiet, oplyser Randers Kommune. En bronzekonservator er nu i gang med at reparere skaderne, mens kommunen har sat midlertidig afspærring og kameraovervågning op. Kommunen opfordrer samtidig borgere, der har set eller hørt noget mistænkeligt i området omkring Skovbakken natten til torsdag, til at kontakte politiet. Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Ministeren siger, at man som forbruger skal kunne have tillid til sit elselskab. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskuddet på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Et nyt studie skal undersøge helbredet hos de børn, der oplevede terrorangrebet den 11. september 2001. Det skriver Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftigt støv. Men ifølge forskere blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, vil kroniske sygdomme muligvis vise sig. Derfor har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til undersøgelsen.
2: Det var ABC-nyhederne. På vej er Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Hvis du elsker regnvejr, tænker mine planter har brug for det, så bliver det en god dag til dig. Temperatur op til 17 grader og masser af regn hele dagen. Lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 14 grader. Godmorgen.
3: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
4: Gør det.
3: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
4: Hvad sker der der?
3: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
4: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
5: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
6: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
7: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
8: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
9: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
10: Husk at handle lokalt.
11: Avning, Avning, du har bare alt. Tag en tur til Avning og sig god dag.
10: Tak fordi du handler i Avning.
12: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: Du lytter til ABC.

0: Ariana Grande. Hey, that I made you love me. Lærke, er du klar?
1: Yeah!
2: Klubkammeraterne.
0: Yeah!
1: Woohoo!
0: Det skal vi sige noget mere. Yeah! Yeah!
1: Yeah!
0: Ikke en, der er ude at skyde dyr i en skov, men yeah! Klubkammeraterne er vores måde at sige, hvor vi elsker vi bare programmet Party Night, fredag og lørdag aften. Det er Morten Bak. Det er med Danestjerten. Det er de store sange fra klubberne. Og så er der bare en masse DJ's, som laver nogle ret fede mixes, hvor de altså mixer hitsene sammen. I stedet for at vi bare er sundt, så tænker vi, vi er også nødt til at spille klubbet, ikke?
1: Ja. Og jeg kan sige, altid når vi har det her, så danser vi altså også ret vildt ja. I studiet.
0: Det er utroligt grimt, men det er det gode ved radio, det er, I får ikke video af det. Vi tager en fransk DJ, Hugel, og den sang, der hedder Moving to the Sun. Nu ved jeg godt, det bliver sådan lidt en gråværsdag i dag. Så finder vi lige en solskinsang, ikke? Sang nummer 1 kommer her. Yeah!

0: Nogle gange så føler jeg, at den er sang nærmest sådan, altså, låser sig fast, at den går i loop. Er det ikke rigtigt, det der? Altså, man tænker sådan, kommer hun ud af den der ting der?
1: Ja.
0: Moving to the Sun. Sugar var sang nummer et hos klubkammeraterne. Jeg har givet dig lidt ansvar, Lærke.
1: Mm-hmm.
0: Du skal vælge en sang, som kan få dig på floor, som er sådan klubagtig.
1: Og jeg ved lige, hvad det skal være.
0: Hvad skal det være?
1: Medina, Lyser i mørket.

0: Kære DJ, spil den her i aften, og du lige pludselig ser Lærke komme i sprint. Og sådan, flyt jer, jeg skal på floor!
1: Ja, jeg er farlig på det tidspunkt.
0: Fantastisk. Medina, klassiker, lyser i mørke.
2: Klubkammeraterne.
0: Sang nummer 3. Jeg tænker, Tobias Rahim i dag kommer der til at være masser af opmærksomhed omkring, fordi han udsender et nummer sammen med norske Marstein. Kæmpestor superstjerne der. De har lavet en sad banger. Den kommer du til at høre lidt senere i et andet program. Men jeg vil gerne spille Tobias Rahim, og det nummer, som jeg synes er det bedste, han nogensinde har lavet, nemlig Mookie Bar.
1: Det er et godt nummer. Det er et virkelig godt nummer.
0: Men du ved det. Selvfølgelig skal den lige twistes. Så en dansk DJ hedder Crashkin, og AN har remixet det til ren rave. Så sang nummer 3 hos klubkammeraterne lyder sådan her.
3: Alle føler noget, de har svært ved at tale.

0: Smoogie Bar. Tobias Rahim var det her. Sidste sang hos klubkammeraterne. Nu er vi bare morgenkammerater igen. Dan Jensen var vej med en nyhedsopdatering. Inden da skal du høre, hvad der sker senere i dag.
1: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
11: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
22: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
24: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
25: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Sundhedsrådet Kronjylland er kommet et skridt videre med at udarbejde en ny nærsundhedsplan for Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov kommuner. Rådet har drøftet flere fokusområder og har godkendt en revideret tidsplan for det videre arbejde. Næste store skridt bliver et idéværksted her i september, hvor mindst 75 deltagere allerede er tilmeldt. De skal blandt andet arbejde med nærhed, sammenhæng og lighed i sundhedsvæsenet, og det skal følges op ved 2 dialogmøder i Hadsten og Kolind i slutningen af oktober. Den endelige nærsundhedsplan skal være godkendt senest til juni næste år. Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Ministeren siger, at man som forbruger skal kunne have tillid til sit elselskab. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskuddet på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Et nyt studie skal undersøge helbredet hos de børn, der oplevede terrorangrebet den 11. september 2001. Det skriver Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftigt støv. Men ifølge forskere blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, vil kroniske sygdomme muligvis vise sig.

0: Shin Mao fra Kundo.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Er du klar til at lave ballade?
3: Yeah.
0: Ja. Yeah. Det er, jeg har bemærket noget ved en af de mest spillede sange. Jeg nævnte i radioen før klokken 9. Vi præsenterede Hugel's Moving to the Sun. Og den her del, ikke? Det lyder sådan, det går i ring.
3: Ja.
0: Altså, når det looper.
3: Ja, det er sådan en plade, der hakker.
0: Og jeg ved ikke, hvad der bliver sunget.
3: Nej, bliver der sunget noget?
0: Det er heller ikke sikkert, det er mening. Det er lige. Men jeg har bare hele tiden tænkt over den her sang, ikke? Vil folk lægge mærke til, hvis man lige tilføjede et par ekstra loops?
3: Måske ikke.
0: Altså, hvis nu, at man tog sang og loopede det der, så lyder sådan her. Tror du, vores kollegaer ville ikke mærke til det, hvis de var i radioen, og så det her, det kørte i baggrunden?
3: Det håber jeg, ellers er de virkelig uopmærksomme.
0: Nu sidder jeg og kigger over på Jørgen på redaktionen. De kan kigge over til studiet, ikke? Ja. Han ved godt nu, hvad der sker. Så vi kan ikke prank ham.
3: Nej, vi må tage Emil.
0: Så vi tager IBC eftermiddag. Og så på mandag må vi lige finde ud af, når vi er tilbage i radioen, du og jeg. Og Emil lægger mærke til, at Moving to the Sun måske lige er blevet 15 sekunder længere. Altså, hvor mange loops skal, tænker du? 1, 2, 3...
3: 50.
0: 50?
3: Altså, vi skal helt op.
0: Ja, yeah, okay. Så. Jeg håber, han lægger mærke til det.
3: Jeg håber, han går i panik og er sådan her, der er noget galt med...
0: Computer går i stykker! Emil, hvis du lytter med her, så pranken død. Men hvis ikke, så... Det kan blive en god prank. Prøv lige med. Efter klokken 14, når ABC eftermiddag starter, så kan det være, at du får den her sang, Moving to the Sun, i en lidt længere udgave.
3: Og I må ikke sige noget.
0: Shh.

0: Rodrigo, undskyld, jeg vil afbryde der. Det var med sangen Stupid Song, 14:09.
1: Stefan.
0: Hvad så?
1: Det er jo sådan, at vi har snakket tidligere om, at der er mange ting, jeg ikke forstår. En gang imellem, når der er noget, jeg ikke forstår, så dykker jeg faktisk ned i det. Og lige om lidt, så skal jeg fortælle dig noget, som er fuldstændig sindssygt, hvor jeg er faldet helt ned i et hul.
0: Hvad er det?
1: Jamen, jeg ved rigtig meget om et emne.
0: Det er dejligt.
1: Og jeg har ikke lyst til at sige for meget, men det handler i hvert fald om fremtiden. Og det handler om evolution. Det har, ja.
0: Og det er en god cliffhanger, det der.
1: Ja.
0: Det skal
1: det
0: med.
1: Det bliver meget spændende.
2: Hi everyone, I am Regan.
3: It's Troye Sivan.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du dum i hovedet,
2: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Stella Lefty med Boston. Morgenkammeraterne, det er fredag eftermiddag.
1: Jeg skal fortælle dig...
0: Nej, undskyld, fredag morgen, det er ikke eftermiddag. Undskyld, sorry. Hvad vil du gerne fortælle?
1: God start, super. Yeah. Jeg skal fortælle dig noget helt vildt.
0: Okay.
1: Fordi, først så skal du have lidt backstory. Jeg læste en artikel her den anden dag med, at vi skulle tænke lidt mere på vores håndled.
0: Ja.
1: Og vi tager vores håndled for givet.
0: Nej, det gør jeg ikke. Jeg elsker min håndled.
1: Okay, men så var jeg sådan, hvad skal det betyde? Og det er så, fordi vi har den her hverdag, hvor vi bruger computer og smartphone så meget, og det slider på vores håndled.
0: Ja?
1: Og det gør vi alle sammen for geek på et tidspunkt. Ja, ja.
0: Ej.
1: Så kom jeg lidt til at tænke på, hvordan fremtiden ligesom udvikler sig, og hvordan det påvirker vores fysiske krop.
0: Altså, hvordan vi mennesker kommer til at se ud i fremtiden?
1: I forhold til, hvordan samfundet er.
0: Ej, ja. Det har jeg ikke tænkt på. Hvad? Ej!
1: Ja, og så faldt jeg i lidt af et hul.
0: Okay.
1: Og nu vil jeg præsentere dig for nogle teorier, vel og mærket, for hvordan vi kan komme til at se ud. Der er jo ikke nogen, der ved det.
0: Okay, har du brug for noget fremtidsmusik?
1: Jeg tror, jeg lige skal have lidt fremtidsmusik.
0: Okay, skifter vi lige fra country til det her.
1: Okay. For det første, så kommer vores ansigter til at se en hel del anderledes ud. Vores kæber og tænder, de er allerede blevet meget mindre, fordi vi spiser så meget blød og forarbejdet med. Det bliver endnu mindre.
0: Ja.
1: Vi får skæve, vi får svage og færre tænder.
0: Ej, det er da gode penge for tandlægerne, kan jeg høre.
1: Ja, så får vi store øjne og bedre syn.
0: Og det er da godt.
1: Og så kommer vi formentlig til at ligne hinanden på en prik, fordi folk fra hele verden får børn sammen. Så om mange tusind år, så kommer vi nok til at være helt generisk ens på jordkloden.
0: Der er en højrefløj på politik i Danmark, der kommer til at sige, det skal vi ikke have! Det skal vi ikke have!
1: Ja, ja. Men den største forandring, det kommer nok ikke fra evolution, fordi der er ret stor sandsynlighed for, at vi ikke selv kan vente på evolution, og derfor bare selv skaber den. Med teknologi.
0: Okay.
1: At vi kommer til at, ligesom at overhale evolutionen selv. Altså i dag, så kan vi jo allerede udskifte hofter, operere synet, lave avancerede proteser. Men om 100.000 år, så kan mennesket nok lave kunstige organer, implantater i hjernen, genetiske forbedringer, gøre, at vi ikke kan blive syge. Og måske kan vi også gøre, at vi ikke har nogen allergier.
0: Jeg er så stille, fordi der er så mange ting, jeg sådan lidt... Min hoved springer dejligt i luften.
1: Ja, mit hoved har også sprunget rigtig meget i luften, der skal lade den her historie. Og jeg tænkte lidt på, at det kunne også være ret fedt, hvis vi nu kunne kombinere vores gener med et firben.
0: Ej.
1: Så vores lemmer kan vokse ud selv.
0: Nej, det skal
1: jeg. Eller genialt.
0: Ja, det er godt.
1: Det ville være ret fedt.
0: Det må du gerne prøve.
1: Men den teori, som jeg synes er allermest fuldstændig syg at tænke på.
0: Ja.
1: Hold fast. Det er ikke usandsynligt, at vi kommer til at kunne designe vores egen baby.
0: Sådan helt simpelt sagt.
1: Ja, vi kommer til at kunne designe vores egen baby. Vi kan lave... Altså i dag så leger vi jo allerede med gener i forhold til børn og adoption og fertilitet og pick and choose.
0: Ja.
1: I fremtiden så kan du til at bestemme hudfarve, udseende, hårfarve, højde, hvilke nogle allergier de har, interesser, pligtopfyldelse.
0: Så det vil sige, hvis man er model, så er det sådan, ej, hvor har dine forældre været gode til at designe dig, hva'?
1: Ja.
0: Ej, det synes jeg faktisk er lidt for meget.
1: Ja.
0: Så er jeg mere bange for det her, end jeg er bange for AI lige nu.
1: Ja. Det er så sygt at tænke på.
0: Men det er da et vildt ormehul, du er kommet ind i.
1: Ja. Og jeg tænkte også lidt på, at det kunne være, at vi kunne fjerne efteråret måske. Det kunne være ret fedt. Eller folk, der springer foran i køen. Det vil jeg gerne fjerne.
0: Se, det er jeg med på. Det er jeg med på med det andet her. Godt, det første er om 100.000 år, du.

0: Det hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrandersdk.
1: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
2: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
3: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
5: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
6: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
5: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
7: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
8: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Here we go!
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Annika og sangen, der hedder Livsforladt. Højdepunkt for programmet i dag er på vej om lidt, og Lærke, jeg kan sige så meget, at den del, der ikke er med i radioen, er dig, der går helt ud af en tangent, fordi spørgsmålet var, fortæl om ting, som er almen viden, men som du ikke synes giver nogen mening. Du lavede en liste på, altså, jeg ved ikke, hvor mange ting, alt fra broer, højhuse, at det var helt vildt mange ting, du sagde, det forstår jeg ikke noget af. Ej. Men vi fik også en masse dejlige beskeder fra vores gode kammerater derude, og det kan man få som højdepunkt efter Casey. Det er ikke almindeligt. Vi ved alle sammen, han er nice. God fredag!

0: Tsukasa med Casey og Gilly.
1: Morgen, kammeraterne. Lige om lidt bliver det til programmet Mega Nice med Jørn, men et højdepunkt skal du få, hvor vi tog fat i det her tema.
0: Man skal fortælle om noget almindelig viden, som man ikke selv synes giver nogen mening.
1: Og lad os bare bryde det. Stine skriver, at man siger, at du må hilse til en person, som man aldrig havde tænkt sig at kontakte.
0: Jeg synes, det er så sjovt, fordi det gør jeg virkelig.
1: Du skal lade være med at sende den videre, hvis du ikke gider at snakke med dem.
0: Så har jeg været ude på Randers Station og snakket med blandt andet Sally.
2: Hvordan at flyvemaskiner, de kan flyve. Sådan, hvordan det bare sker, uden at der sådan er noget, der holder dem oppe. Det synes jeg er lidt underligt, sådan, hvordan det giver mening.
1: Der er noget med de der med store ting, der flyver eller flyder.
0: Men det giver heller ikke nogen mening. Jeg forstår det heller ikke.
1: Så er der Patrick, der heller ikke forstår fjernsyn.
3: TV'er og sådan noget, der er den måde, det har udviklet sig på. Jeg synes, det er lidt vildt, at man kan få et billede op på sådan et tyndt stykke skærm, der er ligesom et papir.
0: Nej, det er en ny ting for mig. Det forstår jeg heller ikke.
1: Og fedt, Lærke. Godt, du lige...
0: Ej, men den fucker mig helt op.
1: Men endnu en ting, du lige kan skrive på din egen liste.
0: Ja,
1: ej, hvor dejligt.
0: Som allerede er lang. Nå, så har Michelle skrevet ind knofedt. Umiddelbart er der ikke så meget fedt på knor, så hvorfor hedder det knofedt? Det er altså mig en gåde.
1: Den er god.
0: Det forstår jeg godt.
1: Så er der Emil, vi fanger på gaden, som havde et had til en forfatter.
4: Tog dit livsen. Alt om Tove Ditlevsen. Jeg skal bare fuck af.
0: Er det noget, I har i skolen?
4: Ja, jeg lige afsluttet Tove Ditlevsen. Ja, det er bare forfærdeligt.
1: Han har et ar på sjælen på grund af Tove Ditlevsen.
0: Han er virkelig presset. Så er der Camilla. Hun skriver bare udtrykket vandkoldt.
1: Er noget vandkoldt? Ja, det er jo også lidt svært, egentlig.
0: Ja, hvad betyder det?
1: Ja, fordi vand kan da både være varmt.
0: Altså, ja, det... vand er jo ikke noget.
1: Så slutter vi af på filosofen. Det er Noah, som Lærke, du fik fanget. Og han, det går hurtigt. Altså jeg tror måske, vi skal tage den to gange. Fordi han er en ægte filosof. Temaet er jo ting, der er almindelig viden, men som du synes ikke giver nogen mening. Der siger Noah det her.
5: Almindelig viden at vide, hvad det er, men det er ikke almindelig viden at vide, hvorfor det er det.
1: Hvis man ikke er helt morgenfrisk,
0: okay.
1: Skal vi, altså, jeg vil ikke?
0: Ja, lige igen til.
1: Jeg tænker lige, vi tager den lige.
5: Almindelig viden at vide, hvad det er, men det er ikke almindelig viden at vide.

0: Radiarits med Ivri.
1: Radio ABC. Vi kender hits. Og det gør vi også efter klokken 10. Det bliver bare med en anden konstellation. Det er bare Jørn og programmet Mega Nice. Tak for i dag, Lærke.
2: Ja, tak for i dag.
1: Jeg elsker, hvor vi har favnet så bredt i dag. Både med, vi har snakket bullseye-konkurrence. Vi har haft snak om det der med almindelig viden, som man ikke giver mening for en selv. Vi runder 9-11. Der er en H.C. Andersen-film på vej. Og så bare generelt lidt god stemning i radioen. Så det har været nice.
2: Vi har været vidt omkring i dag.
1: Så husk at lade batterierne op her i weekend. Hvad skal du bruge den på?
2: Altså på lørdag sker noget virkelig spændende.
1: Altså i morgen?
2: Ja.
1: Hvad sker der i morgen?
2: Der skal jeg se Jeppe på bjerget inde på Aarhus Teater, og jeg glæder mig så meget.
1: Ja.
2: Det er jo en forestilling, der også kørt sidste år, og nu har de genopstillet den. Og jeg har bestilt billetter for et år siden.
1: Okay.
2: Over et år siden, faktisk.
1: Hvad koster det? Jeg synes altid sådan noget med teater og sådan noget musical.
2: Det kan jeg ikke huske.
1: Det kan du ikke huske,
2: det er heller ikke så afgørende. Men det er jo ikke så dyrt, når man er under 25.
1: Aha.
2: Ja. Det er bare køb videre.
1: Okay.
2: Ej, du, jeg glæder mig.
1: Det er farligt med dig, hva'? Impulskøb og sådan noget. Ikke brug dumme penge. Kan du ikke love det? Hvis der kommer sådan noget merchandise hjemme på bjerget t-shirt, så køber du dem også. Så, nej, jeg skal have det. Jeg skal have det hele.
2: Ej.
1: Det er måske den holdning, man kan have, hvis man er med i vores konkurrence. Hvis det er Bullseye.
2: Ja.
1: Jeg tænker lige at give en status, fordi at i dag der fik vi jo altså et rigtig, rigtig fint beløb, eller fint bud, som gjorde, at vi kan indskærpe, hvad det potentielle Bullseye-beløb er. Lige nu er den imellem 3.875 og 4.283 kroner. Det kan man altså se inde på vores hjemmeside, og så er det efter klokken 10. Men mega nice, at der er så en ny mulighed for at være med. Lærke Halliberg, verdens bedste weekend.
2: I lige måde.
1: Nu tjekker vi ud, og det gør vi lige om lidt med Katze Gabriella. Farvel.
2: Hej.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du dum i hovedet?
6: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Time. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
20: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Sundhedsrådet Kronjylland er kommet et skridt videre med at udarbejde en ny nærsundhedsplan for Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov kommuner. Rådet har drøftet flere fokusområder og har godkendt en revideret tidsplan for det videre arbejde. Næste store skridt bliver et idéværksted her i september, hvor mindst 75 deltagere allerede er tilmeldt. De skal blandt andet arbejde med nærhed, sammenhæng og lighed i sundhedsvæsenet, og det skal følges op ved to dialogmøder i Hadsten og Kolind i slutningen af oktober. Den endelige nærsundhedsplan skal være udkendt senest til juni næste år. Fire drabsmistænkte rumænere var i Danmark for at arbejde, da de ifølge politiet i slutningen af august slog en 37-årig rumænsk mand ihjel. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i dag i en pressemeddelelse, hvor politikredsen samtidig bekræfter, at de fire sigtede blev anholdt i Rumænien onsdag. Den 37-årige mand blev 24. august fundet død i Gudenåen nær Svorstrup ved Silkeborg. Forbrugere risikerer at blive vildledt, når de køber en ny elcykel. Flere forhandlere sælger nemlig cykler, der kører for stærkt eller har en for kraftig motor. Det betyder, at politiet kan kategorisere cyklen som en knallert. Derfor har Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk klaget over flere forhandlere til Forbrugerombudsmanden. Det oplyser de i en pressemeddelelse. Her udtaler direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl, at forbrugerne skal kunne regne med, at forhandlerne overholder loven. En undersøgelse viser desuden, at 11% af de unge har kørt på en ulovlig elcykel det seneste år.
2: Det sagde Dan Jensen. Været i dag først mest tørt, stedvis sådan lidt slået solskin, men efterhånden så bliver det desværre overskyet vejr i dag, og det bliver med regn og byer, der kommer ind over vest fra. Lidt til frisk vind og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Lige nu er Ebeltoft og Grenaa på 16, i Hadsund og Randers kun 14 grader. Let's go,
3: go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Sådan. Lille hus i Jylland fra Albert Hitter og Darlin startede for Mega Nice fredag. Endelig fredag. Åh, hvor er det dejligt. Det trænger vi til. Men fredag, det betyder jo altså også fest og farver. New Music Friday med et nyt powerhit. Ny musik ud i dag fra Katinka. Jeg kan virkelig godt lide hendes solostil. Også en fredagsbanger i playlisten senere til at sparke hul på weekenden og derudover. Sådan lidt forskellige poprelaterede historier. Vi kigger lige lidt nærmere på Harry Styles blandt andet, som jo annoncerede en udvidet verdensturné i 2027. Skal vi også kigge lidt på en dansk sangerinde, som har havnet i en mindre shitstorm? Og hvis man troede, at man havde hørt alt for folk, som er brokker sig, eller krænket, eller et eller andet, hvad de er utilfreds med, så bare vent til du hører, hvad folk har sagt omkring sangerinden Mille. Det er helt godnat. Fuldstændig. Nå. Men det vender vi tilbage til senere i programmet, hvor der jo altså også kommer en ny omgang ABC Bullseye. Når vi at ramme plet inden weekenden? Eller skal vi køre videre igen på mandag? Godt spørgsmål, men vi giver den et nyt skud her lidt senere i Mega Nice. ABC. Tro Farmer, Taylor Swift på vej, David Guetta, Jennifer Lopez først. Her er Save Me.

Thomas Helmi og Medina lavede originalen helt tilbage i 2009. Det var Thor Farlow og 100 dage på Hard, det vil sige. Mega Nice fortsætter lige nu med Taylor Swift.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Tuvlo, Stromae og Da Fleur. Fredag formiddag på ABC, Jørgen her. Du kan også fange mig på ABC Hotline 28 36 12 12, som altid på sms og på telefonen. En fredag med udsigt til mest tørt vejr til at starte med, men ret overskyet vejr, og senere i dag, ja, så kommer der altså regn og byer ind over Østjylland. Og så kan du i øvrigt også godt forberede dig på en weekend, som bliver temmelig efterårsagtig. Så har jeg sagt det. Ja, man behøver jo ikke at sige så meget om dagen i dag. 11. september. Der er jo en alt overskyggende historisk begivenhed, jo, som altså er markeret i dag. Det er 25 år siden angrebet mod World Trade Center i New York tilbage i 2001, hvor 19 medlemmer af Al-Qaida kaprer 4 fly. 2 flyver ind i World Trade Center. 1 fly styrter ned i Forsvarsministeriets bygning Pentagon, mens kaprerne på et fjerde fly altså bliver overmandet af passagererne, så det styrter ned på en mark i Pennsylvania. Til dig, der måske ikke var født endnu, eller måske ikke var så gammel, jeg kan sige, det var en meget, meget bizar dag at overvære de her hændelser, som jo blev vist live på fjernsynet. Jo, internettet var en ting dengang, men det gik altså ikke så hurtigt, og sociale medier var der ingenting af endnu. Så der bliver man altså ikke rigtig opdateret på noget som helst. Så folk sad hele dagen igennem og afventede og fulgte med sådan løbende. Hvad pokker sker der? Hvad er det for noget lige i øjeblikket? Det er jo bizart. Jeg synes personligt, så var det sådan lidt underligt også på den måde, at jeg 4 måneder inden, at det her det skete, havde været i New York og rent faktisk oppe i toppen af World Trade Center. Så jeg synes, Det var en svær ting for min hjerne, i hvert fald lige at kapere, at de her gigantiske bygninger slet ikke stod der længere. Det var virkelig, virkelig underligt.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent. The Rockstar Effect. Brand stærkere. Led bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Nap en Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
5: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
6: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan på Hensøj.
7: Goddag, campingmand. Hvad så?
8: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
7: Okay, hvad søger I?
8: En, der kan lidt af hver.
7: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
8: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
7: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
8: Ja.
7: Afslutningen må vi ikke glemme.
8: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Det her er Radio ABC.

Genlyd fra 2023 med David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray og Baby Don't Hurt Me. Mega nice på ABC. Det er jo ikke en ny ting, det her. Det er ting, der har foregået efterhånden de seneste snart 20 år. At tyveknægte, uden respekt for andre folks ejendom eller tingenes kulturelle værdi, stjæler bronze- og kobberfigurer en masse rundt omkring. I løbet af natten, så finder de lige skærebrænderen frem, eller en nedstryger, eller et eller andet, og så er hapsen gevæsen, og væk var det. Og det samme har været lige ved at ske i Randers. En helt stor nyhed her til morgen er, at Randers Kommune i en pressemeddelelse meddeler, at skulpturen En Stående Eva, der har stået ved Skovbakken i Randers siden 1950, er blevet næsten skåret fri fra sin sokkel. Det ene ben skåret helt over, mens det andet er skåret 80% igennem. Borgmester Rosa Lykke Yde siger, at det gør mig både vred og trist, for vi taler om et kunstværk, som har stået på Skovbakken siden 1950 og er en del af vores fælles kulturarv. Tyveriforsøget blev opdaget af kommunale ansatte, som altså er anmeldt til politiet. Tyve, som jo altså har været i gang med at skære benene over og åbenbart er blevet forstyrret og har valgt at tage flugt, inden at de altså kunne slippe afsted med En Stående Eva. Jeg var sådan lige ved at undersøge det, så godt jeg nu kunne, og tænke, hvor meget er der egentlig i det her? Sådan lige jeg har kunne vurdere mig frem til, så er sådan en skulptur af den her størrelse, den vil veje omkring 200 kilo, plus minus. Nok mere plus. Og hvis man skulle kunne komme af med det her bronze et eller andet sted, så kan du måske få, jeg ved ikke, 40 kroner kilo eller sådan et eller andet. Så 8.000 kroner er, hvad det måske maksimalt kan blive til for sådan en figur. Og jeg tænker sådan lidt, sammenlignet med den sådan kulturelle værdi og hvad det betyder for borgerne i en by, så synes jeg godt nok, at det er ringe, at man er så ligeglad og har så lidt respekt for ting, at man tænker, ja, 8.000 kroner, fuck det, den hapser vi. Men altså, heldigvis stoppet, enten blev skåret i stumperstykker og smeltet om. Alex Warren på ABC, det her Emerald Eyes.

Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Det er nogle virkelig rare mennesker, de var på besøg i Morgenkammeraterne tidligere på året. Her fik du Apaka og deres Flue i et spil. Et eller andet sted mellem 3.875 kroner og 4.283 kroner, der ligger ABC Bullseye. Det vil du kunne se på ranabc.dk, hvis du går ind og kigger der, fordi alle de bud, der er kommet i konkurrencen, ja, de er blevet indikeret med højere eller lavere. Altså, hvilken vej skal man gå for at ramme plet? Så vi er begyndt at snævre os ind. Hvor lang tid går der, før vi rammer bullseye? Det kan være, det bliver lige om lidt, fordi at her inden for de næste små 20 minutter, der får du en ny chance for at være med i konkurrencen. Så hold den lige gående. På den anden side af ABC-nyhederne, så skal jeg nok lige fortælle, hvornår du kan tjekke ind på ABC-hotline, hvis du har lyst til at være med. Men inden nyhederne, blandt andet Sabrina Carpenter på tirsklar lige om et øjeblik efter den her.

0: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
6: Hos Biltema.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
22: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
24: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
25: Vi hjælper dig med at få den op.
23: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
25: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
23: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
26: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Sundhedsrådet Kronjylland er kommet et skridt videre med at udarbejde en ny nærsundhedsplan for Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov kommuner. Rådet har drøftet flere fokusområder og har godkendt en revideret tidsplan for det videre arbejde. Næste store skridt bliver et idéværksted her i september, hvor mindst 75 deltagere allerede er tilmeldt. De skal blandt andet arbejde med nærhed, sammenhæng og lighed i sundhedsvæsenet, og det skal følges op ved to dialogmøder i Hadsten og Kolind i slutningen af oktober. Den endelige nærsundhedsplan skal være udkendt senest til juni næste år. Vi danskere har tradition for at klage, og det havde vi til tilsyneladende også for 300 år siden. Dengang gik utilfredse borgere nemlig også til myndighederne, når naboen larmede eller chefen ikke betalte. Det viser omkring 44.000 klager fra 1700-tallets København, som er undersøgt i et nyt forskningsprojekt. Selv de lavere sociale lag vidste, hvordan de fik hjælp. Det fortæller Peter Wessel Hansen, der er afdelingsleder på Københavns Stadsarkiv. Han forklarer, at man kunne få en professionel skriver til at formulere klagen, hvis man ikke selv kunne skrive. Nu er de mange sider digitaliseret og gjort tilgængelige for alle. Det ser lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer Økonomisk Råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en rapport, der er offentliggjort torsdag. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, der trækker op. Men selvom det går den rigtige vej, er der stadig alvorlige udfordringer. I fremtiden vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser. Derfor er der et stort behov for reformer, lyder det i rapporten.
2: Først mest tørt vejr i dag, stedvis sådan lidt sløret solskin, men efterhånden overskyet vejr med regn og byer vestfra. Lidt til frisk vind og temperatur mellem 13 og 17 grader. Lige nu er Ebeltoft på 17, Greno 16 i Hadsund og Randers. Er der 15 grader?
3: A-A-B-C. Power hit. Power hit. Power hit. Power hit.

0: Hvis man ikke i forvejen kendte Katinka, så skal man vide, at hun er sådan rimelig kold i røven. Jeg har ikke tabt mig. Nyt ABC Power Hit, og samtidig også sådan en lille musikalsk kommentar fra sangerinden til folk, som har det med at sige deres uforbeholdende mening på de sociale medier. Også selvom, at der er ikke nogen, der har bedt om at høre, hvad de synes. Blandt andet så delte hun et eksempel her tidligere på ugen.
1: I anledning af, at jeg udgav sang, som er fyldt til randen med alle jeres spændende beskeder, så vil jeg lige komme her med en af mine yndlings, som jeg har fået i løbet af den her uge. Og den er fra Pia. Og Pia skriver: kan rigtig godt lide din musik, men synes du er træls at se på. Ja, undskyld. Og jeg vil sige, Pia, du rammer den sgu lige i hovedet på sømmet. Det er jo nærmest et haiku-digt. Det er jo tre forskellige følelser, det her. Du kan godt lide musik. Du synes, jeg ser træls ud. Du beklager. Og jeg beklager det også. Nogle gange kan jeg også bedre lige at høre mig selv, end at se på mig selv. Men jeg synes, at Pia, du skal virkelig have 10 ud af 10 for poesien i den her besked.
0: Eller bare 10 ud af 10 for at være en idiot. Ah, mander. Jørgen her, det er mega nice på Radio ABC. Og lige efter Benjamin Hav og Portugal, så skal vi i gang med ABC Bullseye.

0: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
1: Hvor mange skud skal der til, før at vi gætter det hemmelige beløb? Det er et godt spørgsmål. Måske finder vi ud af det lige om et øjeblik. Hver gang der kommer et bud, så hjælper vi jo altså ved at sige, hey, det er højere. Nej, det er lavere. Udgangspunktet er altså et sted mellem 0 og 10.000 kroner. Og efterhånden så har vi fået snævret os en lille smule ind. Det kan du altså også se på radiobc.dk, hvor vi jo altså hele tiden opdaterer listen med de aktuelle bud. Og så kan du altså se, om skal du skyde højere, eller skal du skyde lavere? Men i første omgang, hvis du skal være den næste, der får lov til at se, om du kan ramme bullseye, så skal du altså lige tjekke ind lige nu på ABC Hotline, og det gør du ved at sende en sms til 28 36 12 12. Du kender godt nummeret, det ved jeg godt. Jeg siger det bare lige for en sikkerheds skyld. 28 36 12 12. Inden for de næste 10 minutter i beskeden, der skriver du bullseye. Og så skriver du selvfølgelig også lige dit eget navn i beskeden. Du har altså til 20 minutter over 11, hvis du vil være med i næste omgang.

0: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
1: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Du lytter til ABC.

Kissy, Annika og Drukner på Radio ABC. Ja, skal huske kun ud til navlen. Ah ja, mega nice. Og tiden udløbet for et lille minut tid siden. Så lige om lidt, så trækker jeg lige et nummer ud fra skærmen her på ABC Hotline. Og der er nogen, der får et opkald, altså en mulighed for at ramme plet i ABC Bullseye. Hvis vi altså kan finde ud af, hvad det hemmelige beløb det er. Inden at jeg fanger nogen på telefonen der, så er der mere musik på mig i playlisten lige nu. Så skal vi små 6 år tilbage i tiden. Og det store gennembrud for den tyske DJ Topic, det her, det er Breaking Me på ABC.

0: Topic Breaking Me og Calvin Harris sammen med Clementine Douglas. Du fik Blessings på ABC. Lige om lidt, så ringer telefonen et eller andet sted. Så skal vi se, om vi kan ramme ABC Bullseye. Og inden vi gør det, jamen, så får du også musik fra hende her. Ariana Grande er klar lige om lidt på ABC.
1: Randers er fuld af fortællinger. Fra de store Randers købmænds og pengeudlåners tid i 15- og 1600-tallet. Til Hvidstengruppen, Ellerten, Haspipen, Jernbanevogne og meget mere. Oplev historien om Randers gennem de sidste 500 år på Museum Østjylland. Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Randers FC er flyvende.
1: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
2: Køb billet på randersfc.dk.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Jumping fitness på trampolin. Det lyder vildt, men hør hvad brugerne hos RGF selv siger.
8: Det er skidesjovt, og det giver masser af energi.
9: Og det belaster slet ikke ryg og knæ.
7: Jumping Fitness i Foreningshuset ved Dronningborg Hallen.
10: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle.

0: Ariana på ABC og Hey That I Made You Love Me.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Hvem rammer rigtigt, og hvem render med pengene? Det kan måske være, det bliver Dennis, som jeg har ringet op på telefonen lige nu. Dennis, hvor er du henne?
2: Jeg er lige ude i Storcenteret, faktisk.
0: Handle ind til weekenden?
2: Ja, det er den opråd.
0: Skal der ske noget spændende i weekenden, eller?
2: Nej, det er familiefødselsdag. Sådan lidt min mor og nevø.
0: Okay.
2: Så ja.
0: Nå, jamen, det lyder som om, at hele familien så kommer.
2: Ja, det ligger jo tæt på hinanden, så slår man det jo sammen. Så det kan man jo lige så godt, ja.
0: Det er smart nok. Det er smart nok, det
2: ja,
0: må man sige.
2: Nemlig.
0: Nå, Dennis, ABC Bullseye, vi begynder sådan at stille og roligt og få snævret det hemmelige beløb ind, men vi har ikke ramt det endnu, så spørgsmålet er, om du tror, du har den.
2: Ja.
0: Hvad tænker du, vi skal gå efter? Har du pinpointet et beløb?
2: Jeg har været inde og lure tidligere, men jeg kan sgu ikke lige huske, hvordan det helt præcist.
0: Jeg kan sige, hvis jeg skal hjælpe lidt her, Dennis. Ja. I morges der kom der et bud i Morgenkammeraterne, der hed 3.875 kroner, og beskeden den lød, at beløbet skulle være højere.
2: Ja.
0: Men i går eftermiddag, der havde Emil en, som bød 4.283 kroner, og der lød beskeden, at det skulle være lavere.
2: Godt.
0: Så et sted mellem 38,75 og 42,83 er til sydenlandet, der hvor vi rammer ABC Bullseye.
2: Jamen skal vi sige 4.105 kroner.
0: 41,05.
2: Ja, lad os prøve det.
0: Det har jeg noteret, så krydser jeg fingre.
2: Ja.
0: Og lad os høre, hvad der bliver sagt. Er 4.105 kroner det rigtige beløb? Er det ABC Bullseye?
1: Lavere.
0: Nå. Okay.
2: Ja, det er sådan, det er jo.
0: Ja, det kommer tættere og tættere på nu, men...
2: Ja, for pokker.
0: Tak for budet, Dennis, og fortsat god shopping i Randers Storcenter.
2: Ja, jo, tak.
0: Til godt. Hej igen.
2: Hej.
0: Ja. Vi kommer altså tættere og tættere på, må man sige. Der er nu et interval på lige over 200 kroner, som jeg lige hurtigt i hovedregning kan regne den ud. Det kan være, at vi rammer Bullseye i eftermiddag. Emilie i hvert fald er klar med en ny omgang mellem kl. 14 og 18.

En ny nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

Bowser. Du fik Magnetic på Radio ABC. Alex Warrens Fever Dream var det også lige før. 13 minutter før 12. Nyhedsupdate lige rundt om hjørnet. Lidt senere, så skal vi forbi Harry Styles. I går, der annoncerede han jo, at han forlænger sin verdensturné til næste år. Lille spoiler. Et dårligt nyt for de skandinaviske fans, fordi at, det bliver hverken til koncerter i Danmark eller Sverige for den sags skyld. Man skal ud og rejse lidt efter det, men han havde da en anden lille positiv nyhed, synes jeg, i forbindelse med annonceringen, som vi lige tjekker op også på her senere i Mega Nice. Men inden vi gør det, så er der flere hits på vej i playlisten, blandt andet den her sang, som nu i 4 uger har siddet troligt på førstepladsen på den danske hitliste. Det her, det er Kondo og Shenmao.

0: Rejs Orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt. Rejs orange. DSB. Rejs med.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
20: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Landdistriktsudvalget i Randers Kommune godkendte i denne uge 140.000 kroner til et forprojekt for de historiske vandtårne i Langå. Forprojektet skal afklare, hvordan vandtårnet kan restaureres og åbnes for offentligheden. Det skal blandt andet undersøges med statiske beregninger, brandstrategi og arkitektrådgivning. Målet er at bevare tårnets oprindelige ydre, mens indretningen tilpasses, så det kan blive et nyt oplevelsespunkt i Langå. Forprojektet skal samtidig gøre det muligt senere at søge penge til selve ombygningen. En bronzeskulptur i Randers har været udsat for et groft tyveriforsøg. Natten til torsdag forsøgte nogen nemlig at skære skulpturen fri fra sin sokkel på Skovbakken. Det ene ben er skåret helt over, mens det andet næsten er skåret igennem. Randersborgmester Rosa Lykke Yde fortæller, at det gør hende både vred og trist, da værket har stået i byen siden 1950. Tyveriforsøget er nu meldt til politiet. Samtidig har kommunen sat overvågning op, mens en konservator arbejder på at udbedre skaderne. En 25-årig mor fra Sydsjælland er tiltalt for at dræbe sine to nyfødte børn lige efter fødslen. Det første barn blev ifølge tiltalen dræbt og lagt i en fryser. Det andet barn blev født godt et år senere og efterladt i en plastikpose. Det fremgår af sagens anklageskrift. Kvinden nægter at have dræbt det første barn, oplyser hendes forsvar. Moren erkender dog at have slået det andet barn ihjel, men kun efter en mildere paragraf om drab i rådvildhed under fødslen. Anklageren går efter en dom for manddrab i begge tilfælde.
0: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
2: Ja, fredagen er startet med mest tørt vejr. Stedvis sådan lidt sløret solskin rundt omkring, men efterhånden så bliver det altså bare generelt overskyet vejr. Og så kommer der altså stille og roligt regn og byer ind over det østjyske sådan vestfra. Vi får lidt til frisk vind og 13 til 17 grader. I aften også mest skydevejr og med enkelte byer, men den kommende nat tørt og de fleste steder sådan vekslende skydække og temperatur mellem 10 og 15 grader. Så render vi altså ind i en weekend, som generelt set sådan bliver lidt efterårsagtig. Lørdag perioder med skydevejr, stedvis lidt regn, men også lidt eller nogen sol indimellem og temperatur mellem 15 og 19 grader. Søndag starter med skydevejr, men skulle så klare op med nogen sol, stadigvæk med enkelte byer og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Så ikke sådan helt skidt. Det er stadigvæk forholdsvis lunt, taget betragtning af, at vi er i september måned. Lige nu er Ebeltoft og Grenå på 17 i Hadsund, og Randers er der 16 grader. Let's go,
3: go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Stella Lefty og Boston på Radio ABC fredag middag. Vi er halvvejs igennem Mega Nice, og halvvejs igennem fredagen. Det er weekend lige om et øjeblik, og det bliver så dejligt. Jeg trænger til weekend. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Ej, hvor jeg trænger. Jeg synes, den er lidt grov. Men jeg lover dig, jeg går ikke på weekend, inden vi er færdige med programmet, fordi der er stadigvæk en masse hits, som lige skal fyre op under din fredagsstemning, og selvfølgelig også en fredagsbanger i playlisten her lidt senere, som kan sparke gang i weekenden. Det er jo ja, cirka 20 minutter i to, vi plejer at gøre det. Men inden vi gør det, så skal vi blandt andet, som lovet tidligere, lige forbi den kære Harry Styles. I går annoncerede han en udvidelse af sin verdensturné i 2027. Nej, ingen Danmark, men der er nogle andre nyheder, som vi lige skal tjekke op på i forbindelse med den tur. Og så kan du da også lige blive informeret om, om du tænker, at du er villig til at rejse for at komme til at opleve Harry Styles.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter

tilbage. En som dig for under Raskampenberg og Blæst. Mega nice på ABC. Om siden skete det så i går. Det Harry Styles fans havde håbet og drømt om. Måske ikke helt i det omfang, de havde håbet og drømt om. Men han har jo været på verdensturné her i 2026. Og men det har været ganske få steder i Europa, der blev det jo altså kun til Amsterdam og til London. Men han udvider verdensturnéen i 2027, hvor han starter med en stribe koncerter i Nordamerika, spiller blandt andet i Los Angeles et par dage. I øvrigt med support fra Kylie Minogue. Men de europæiske datoer, ja. For skandinaviske fans, der skal man ud og rejse lidt. Så er spørgsmålet, om man først og fremmest kan få fat i en billet. og hvor skal man så rejse hen, hvis det kan lykkes? Han giver to koncerter i Berlin, Flughafen Tempelhof den 2. og 3. juli til næste år. Og runder hele verdensturnéen af til august næste år. I London på Wembley Stadium. I mellemtiden, der har både været forbi Paris, Madrid og Rom. Så det er altså mulighederne, man har, hvis man skal opleve ham. I øvrigt, og det synes jeg er lidt bladret det her, support på de tre koncerter i London, det bliver legenderne Tears for Fears. Wow! Wow, en booking, siger jeg bare. Ja. I øvrigt, godt nyt fra fansene i øvrigt, som håber på at kan få fat i en billet. Fordi i forbindelse med verdensturnéen her i 2026, der var der temmelig stor kritik. Og den gik på, at koncertbilletterne de var meget dyre. Og det er jo det her, der har været diskuteret rigtig meget. Blandt andet med Ticketmaster og Live Nation. De har det her, de kalder dynamiske priser. Så når du logger ind, så aner du ikke, hvad du skal slippe for en billet. Det er sådan lige, hvad de synes, den skal koste, og så kan det gå hen og blive rigtig, rigtig dyrt. Harry Styles har meddelt i forbindelse med turnéen til næste år, der bliver der ingen dynamiske priser. Billetterne koster det, de koster det, der står, plus et almindeligt billetgebyr. Det synes jeg, det er rart at høre, at han har taget til sig. Men ja, skal man opleve ham, så skal man nok være heldig. Når fortalet starter allerede fra på mandag nogle steder, det bliver i løbet af næste uge. Og så er det altså Berlin, Paris, Madrid, Rom, Dublin eller London, hvis man skal have fornøjelsen af Harry Styles. Her er American Girls.

0: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skæven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne. Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
2: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og for amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
3: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
4: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
6: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
5: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
7: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfrulykken og på hestemekka.dk.
8: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Det her

og Polite. Taylor Swift. Mega Nice på ABC. BB Rex og Faithless også lige om lidt. Genlyt på Suspekt og Uro og Tænker ikke på andre. Men lige nu skal vi lige forbi Justin Bieber. Fordi at, der er nogle børn, der går i deres forældres fodspor. Men det er sjældent, at det er den anden vej rundt. Men det er faktisk lidt det, der er sket. Fordi at Justin Biebers far, ikke en mand, man ser særlig meget i søgelyset eller på de røde løber. Han hedder Jeremy Bieber. Han træder nu frem i rampelyset. Han har nemlig sagt ja til at være med i den kanadiske udgave af Forræder. Det har han selv afsløret på Instagram i en reklame for det, der hedder The Traitor på engelsk. Jeremy Bieber kommer altså til at være med i den nye sæson. I videoen svarer han i øvrigt på, da han bliver spurgt, hvad hans største bedrift er. Og der svarer han helt kort, mine børn. Jeg vil sige, at Justin Bieber har også klaret sig ganske udmærket, men han er jo ikke den eneste. Børnene tæller også Jasmine Bieber, Jackson Bieber og Bay Bieber. Ja, så Justin, han har altså et par søskende, halvsøskende i familien også. Daisies lige nu er Bieber's.

Faithless, udødelige klassiker, Insomnia i ny forklædning med BB Rex og selvfølgelig New Religion på Radio ABC. 13 minutter før 13, der er stadigvæk lidt over en times penge tilbage af Mega Nice, og det bliver en time med masser af dejlige hits. Sovelu, Stromae, Another 54 Ultra, der er lidt Gops, Nick & Jay og selvfølgelig en ny fredagsbanger til at spare kul i weekenden. Det er ingen gang en time til, at vi gør det. Men først, som jeg lovede, en lille klassiker her. Suspekt og uro tænker ikke på andre.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kr. Per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Ja, det er den smarte vej.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
8: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Tilbage til musikken.
23: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Landdistriktsudvalget i Randers Kommune godkendte i denne uge 140.000 kroner til et forprojekt for de historiske vandtårne i Langå. Forprojektet skal afklare, hvordan vandtårnet kan restaureres og åbnes for offentligheden. Det skal blandt andet undersøges med statiske beregninger, brandstrategi og arkitektrådgivning. Målet er at bevare tårnets oprindelige ydre, mens indretningen tilpasses, så det kan blive et nyt oplevelsespunkt i Langå. Forprojektet skal samtidig gøre det muligt senere at søge penge til selve ombygningen. Kommuner kan stadig ikke hente børneattester, og det giver problemer med nye ansættelser i blandt andet daginstitutioner, skoler og fritidsordninger. I København kalder børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager situationen mere og mere kritisk. Kommunen mangler blandt andet at få ansat flere voksne. Også Aarhus Kommune oplever problemer. Der udstedes omkring 450.000 attester om året. En 25-årig mor fra Sydsjælland er tiltalt for at dræbe sine to nyfødte børn lige efter fødslen. Det første barn blev ifølge tiltalen dræbt og lagt i en fryser. Det andet barn blev født godt et år senere og efterladt i en plastikpose. Det fremgår af sagens anklageskrift. Kvinden nægter at have dræbt det første barn, oplyser hendes forsvarer. Moren erkender dog at have slået det andet barn ihjel, men kun efter en mildere paragraf om drab i rådvildhed under fødslen. Anklageren går efter en dom for manddrab i begge tilfælde.
0: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, fredagen startede med tørt vejr og sådan lidt sløret solskin, men efterhånden så bliver det altså bare overskyet vejr, og det bliver også med lidt regn og byer i løbet af eftermiddagen. Let til frisk vind og 13-17 grader. I aften mest skyet, enkelte byer, og den kommende nat tørt vejr de fleste steder, og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Lige nu Ebeltoft Grenaa på 17, Hadsund og Randers, 16 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Randers FC er flyvende.
1: Med 6 point i de 2 sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for 3. kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
0: Køb billet på randersfc.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: KPH fra Nick & Jay. Mega nice på Radio ABC. Hvor vi jo altså stadigvæk er i gang med ABC Bullseye. Skal vi ikke snart ramme plet og komme af med nogle penge? Dennis var med tidligere i programmet og kom med følgende bud.
1: 4.105 kroner.
0: 41.05.
1: Ja, lad os prøve det.
0: Det har jeg noteret, så krydser jeg fingre.
1: Ja.
0: Og lad os høre, hvad der bliver sagt. Er 4.105 kroner det rigtige beløb? Er det ABC Bullseye?
2: Lavere.
0: Nå. Okay.
1: Det er sådan, det er jo.
0: Ja, det er sådan, det er. Det var ikke pletskud. Men det gør jo, at vi nu ved, at intervallet for ABC Bullseye, det ligger altså mellem 4.105 kroner og 3.875 kroner. Kan du ramme plet? Så giv den et skud. ABC Bullseye, næste chance. Hos Emil, mellem klokken 14 og 18.

0: Snoop Dogg sammen med Justin Timberlake og Charlie Wilson. Det var Signs. Justin Timberlake, som jo dukkede op som surprise i går. Jay-Z gav koncert på Stade de France i Paris, og lige pludselig, halløj, så tror det JT ind på scenen. Det er rart, når man får lidt ekstra for pengene, ikke? Fredag springer klar i playlisten om 10 minutter. Megan Ars lige nu med Disco Lines og Tinashe.
1: Det her

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkagen, fed butik. De er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilko Randers på Grenåvej.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vorreby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
5: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
6: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
7: Og lige her på Radio ABC.
8: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Kate.
1: Bella Kate.
0: I only love it.
1: Ba-da-ba-ba-ba. I love it. I love it. I love it.
2: Mega nice på ABC.
3: Listen up.
4: Play this thing on.
5: Okay, you ready?
1: Så er det nu, du gamle. Husk at få skudt op, så naboen også kan få glæde af det. Det er tid til fredagsspringeren, der sparker hul i weekenden. Og denne fredag, der er det jo en coverversion. Der er kommet en ny version af en stor dansk klassiker, som oprindeligt blev lavet helt tilbage i år 2000. Af den tyske gruppe Fragma. Nummeret Tokas Miracle er nemlig kommet i en ny version med Armin van Buuren. Der er teamet op med den britiske DJ Pete Tong og sangerinden Poppy Bascom. Det her, det lyder lækkert. Så skru rigtig højt op. Tokas Miracle.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Slater, Dance, Armin van Buuren og Company på Tokas Miracle. Det er lækkerier. Hej Emil.
1: Ali oppe.
0: Hvad har du til os en fredag eftermiddag?
1: Jamen, du kender godt det der med fredag. Det kan være sådan lidt, du ved, man skal sådan lidt kæmpe sig i gang, og man skal sådan lidt...
0: Jeg tror du er mandag.
1: Ja, nej. Jeg lyver også. Det er en stor løgn. Det er en H.C. Andersen, det der. Fordi de næste 4 timer kommer til at være smæk på. Vi tager en omgang ABC Bullseye, en fredagsslasker. Vi skal også snakke lidt om et LinkedIn-like, jeg har fået mig. Og wow. Så er det også en speciel dag, et lille segment, vi skal tage seriøst lidt senere i programmet.
0: Okay, jeg var da Emil klar lige efter 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Lille fun fact i dag fra Guinness Rekordbog.
1: Ja.
0: En bog, som jo dybest set er fyldt med fun facts.
1: Ja, præcis.
0: I dag handler det om verdens værste tilfælde af valgsvindel. Vi skal tilbage til året 1927, da der var valg i den afrikanske stat, Liberia.
1: Er der blevet betalt 5.000 til vælgerne?
0: Det er ikke utænkeligt, fordi den siddende præsident, Charles D.B. King, han fik omkring 230.000 stemmer.
1: Ja.
0: Ja. Man mener, at der var et sted mellem 15.000 og 19.000 valgberettigede.
1: Okay,
0: så det er ret imponerende.
1: I'm better safe than sorry. Det har jeg tatoveret hen over landet også.
0: Jo, så får du min stemme. Ja, Jørgen, tjek ud for nu. Ha' en god fredag og god weekend.
3: A-A-B-C. Power hit. Power hit. Power hit. Jeg hedder Katina.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere ældre borgere i Østjylland er det seneste døgn blevet svindlet af falske bankbude. I Ebeltoft blev en 88-årig mand torsdag narret til at udlevere sit dankort. Bagefter blev der hævet flere tusinde kroner. I EU blev en 91-årig mand svindlet for mere end 20.000 kroner, efter at et falsk bankbud fik adgang til hans kort. Også en 84-årig kvinde blev torsdag narret til at udlevere 3 bankkort. Østjyllands politi efterforsker nu sagerne. Ildsvindet var udbredt i de indre danske farvande sidst i august, og årets ildsvind begyndte flere steder usædvanligt tidligt. Det viser en rapport fra National Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet. Ifølge forskerne er en tidlig start ved at blive det nye normal, og det er problematisk, fordi havmiljøet dermed udsættes for ildfattige forhold i længere tid. I de fleste områder var ildsvindet meget intenst, og bundvandet var næsten eller helt uden ilt. Kraftige vinde kan forbedre forholdene, men ellers kan ildsvindet udvikle sig voldsomt. Registreringsafgiften kan allerede i 2028 give staten et underskud på 800 millioner kroner. Det viser en ny prognose fra Mobility Denmark. Ifølge brancheorganisationen vil staten det år opkræve 4,5 milliarder kroner i registreringsafgift, men samtidig betale 5,3 milliarder tilbage i eksportgodtgørelse. Udviklingen skyldes især, at markedet for fossilbiler svinder, mens elbiler fylder mere. Indtægterne fra registreringsafgiften er faldet fra godt 20 milliarder kroner i 2019 til 5 milliarder sidste år.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvad jeg vil kalde øfferen vejr, det er, hvad der er den her fredag eftermiddag. Overskyet med regn og byer vest fra, temperatur mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 16 grader. Let's go,
3: go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: En fredag, der lige nu hopper ud i.
1: ABC Eftermiddag. Eftermiddag. Med Emil.
0: Hvis jeg nu allerede skulle skrive en ønskeseddel til julemanden, så skulle det være flere fredage. Ja, jeg elsker fredage, og det kommer du 100% også til at mærke de næste 4 timer. Mit navn er Emil, og velkommen indenfor i ABC med Eftermiddag. Den perfekte start med weekenden lige her med ABC Bullseye, en fredagslasker. Altså lad os være ærlig, det bliver pøsse godt, mand. Samtidig med, at hitsene de nærmest står i kø

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: hvor du kan spille bordtennis og drikke nogle bajer, men nu spiller vi noget andet.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: For det er nu, du skal gribe din telefon og sende mig en sms på 28 36 12 12 med teksten Bullseye og dit fulde navn. Så kan det være dig, der løber afsted med gevinsten, en pengegevinst, som du jo så skal gætte. Beløbet ligger mellem 3.875 og lavere end 4.105. Det er dig, der skal gætte, men du skal lige første omgang sende mig en sms til 28 36 12 12 med teksten Bullseye og dit fulde navn. Come on, mand. Du kan prøve din fredag med masser af penge. Sæt i gang, mand. Ja.

0: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
2: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
3: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
4: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
5: Hvad med dig? Er du klar til Cross Team? RGF har holdtræning for alle, uanset alder og styrke, og du kan træne både indendørs eller under åben himmel. Men hør lige, hvad brugerne hos RGF selv siger.
6: Jamen, det er fedt. Jeg styrer selv min træning, og alligevel er jeg med på hold.
5: Træn CrossTim i RGF-hallen, Østre Boulevard, Randers.
7: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
8: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
9: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
8: Tak fordi du handler i Auning.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Sumber og Homebreaker. ABC eftermiddag, en fredag, hvor der lige nu skal findes en deltager af ABC Bullseye. Så med på en telefon lige nu er jeg Kasper.
1: Goddag, Emil.
0: Goddag, Kasper. Hvad får du tiden til at gå med?
1: Jeg sidder på arbejde.
0: Ja, jeg er så glad for, at du ser arbejde og ikke toilet der, kan jeg mærke.
1: Ja, det er faktisk også.
0: Ja, det er nemlig det. Det er nemlig. Lettere akavet samtale, kan man roligt sige.
1: Ja.
0: Hvad laver du til daglig?
1: Jeg arbejder i et hvidevarefirma, så jeg sidder og håndterer data og sådan nogle ting der.
0: Har du ikke snart weekend?
1: Jo, lige om lidt.
0: Lige om lidt? Ja,
1: klokken 3.
0: Okay, så er vi ved at være der stille og roligt. Kasper, ja. Du har sendt mig en sms med teksten Bullseye. Det vil sige, at du får lov til at gætte på, hvad det er for et beløb, vi jagter. Ved du hvad? Har du fulgt lidt med, hvad beløbet ligger imellem?
1: Ja, det har jeg. Jamen. Jeg ved, det er ved at være snævret ind nu.
0: Det er nemlig det. Det er lige knap 200, der er intervallet.
1: Ja.
0: Hvad gætter vi på?
1: 39,95.
0: 39,95. Altså 3.999.
1: Eller ja, 95.
0: 95, ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, nu håber jeg det.
0: Er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
0: Lavere. Desværre, Kasper.
1: Ja,
0: så er det lavere, lavere, lavere. Men så håber jeg, at du laver noget fedt i weekenden.
1: Ja, det håber jeg også.
0: Og prøv at se der, jeg skulle have været rapper. Jeg har sagt det hele tiden.
1: Ja.
0: Ja. Den er du ikke helt enig i, Kasper. Det kan jeg godt mærke. Men fair nok.
1: Ja, det er fint.
0: Det er fint. Ja, ja, ja. Tak for det. Nå, Kasper, desværre, men jeg håber, du får verdens bedste weekend.
1: Ja, i lige måde, tak.

se i nyhederne, men vi skal også runde noget andet. Vi skal runde et... at det er 25 år siden, at noget af det mest frygtelige skete i verdenshistorien. Det er 25 år siden, at... at de to tårne, World Trade Center, blev ramt af to fly og styrtede sammen. Vi tager meget mere om det lige om lidt. On a

0: dag i 3,65 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
7: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crush.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
20: lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: På Erhvervsakademi Dania i Randers mennesker et nyt praktisk forløb frafaldet blandt studerende med gymnasial baggrund. Det skriver TV2 Østjylland. I et såkaldt praktikumforløb får de studerende praktisk erfaring med f.eks. el, værktøj og måleinstrumenter, før den tekniske uddannelse for alvor går i gang. En tidligere forsøgsordning har vist, at frafaldet i snit var næsten 21% lavere blandt studerende, der deltog i praktikum. Nu er det 4 år lange forløb en fast del af uddannelserne på Erhvervsakademi Dania for studerende uden en relevant håndværksmæssig baggrund. Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25 procentpoint. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Nordjyllands beredskab annullerer et udbud og overtager selv driften af 32 deltidsbrandstationer, der hidtil har været drevet af Falck. Beslutningen er truffet, da Falcks tilbud oversteg de økonomiske rammer, lyder det. Beredskabet overtager driften fra 1. januar 2028, og beslutningen påvirker 550 brandfolk. De vil dog alle sammen blive tilbudt genansættelse. I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september. Det markerer USA's tidligere præsident George Bush med pensel og lærred. Han udstiller nemlig 16 af sine egne malerier, der er inspireret af hændelsen. Udstillingen foregår på hans præsidentmuseum i Texas. Malerierne viser blandt andet det øjeblik, hvor han fik at vide, at fly nummer 2 havde ramt World Trade Center. Ifølge udstillingen har Bush valgt at fokusere på amerikanernes sammenhold frem for frygt.
2: Og det er lige præcis den markering, vi fortsætter her i ABC eftermiddag. For præcis 25 år siden, der ændrede verden sig. Alle kan huske, hvor og hvad de lavede for lige præcis 25 år siden lige nu.
3: World Trade Center i New York er ramt af 2 fly. Begge tårne på centret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos.
4: Klokken omkring 20 minutter i 3 dansk tid, der blev World Trade Center ramt af et fly, et Boeing-fly. Tårnet gik i brand omkring 20. etage. Et kvarter 20 minutter senere ramte endnu et fly World Trade Center, så det andet tårn var i brand.
5: Jeg hører meldinger om, at tårnet, det ene tårn måske muligvis er styrtet sammen. Det er styrtet sammen. Det var jo bare utænkeligt at have, for så vidt vi ikke så meget med ja, nu bliver jeg afbrudt, fordi det vi får at vide, det er, at det andet tårn, World Trade Center, vælter. Vi har ikke fået nogen meldinger om, hvor mange der er kommet ud af bygningen. Det vi ved, det er, at der arbejder 50.000 mennesker i World Trade Center i New York. Det, som blev angrebet i første omgang, 20 minutter kvart i 3 dansk tid, hvor det ene tårn går i brand, og kvarter 20 minutter senere et nyt fly, der rammer det andet tårn, der går i brand. Og her for en halv time, 3 kvarter siden, der styrter det ene tårn sammen, og det der sker lige nu, nu ser vi altså folk på vej væk fra området, det er det andet tårn, styrter sammen. Total katastrofe, kaos.

tilbage. Rune Rask, kampen bærer blæs back to back. Og Adam, en som dig, det er ABC eftermiddag. En fredag, hvor hitsene er mange. Og senere i programmet, ja, naturligvis også en fredagsslasker til dig. Lige nu, der skruer jeg først en gang op for Afrojack. Siger David Guetta, Awake Tonight.

0: eftermiddag. Hvor jeg har været så voksen at lave et indlæg på LinkedIn. Et indlæg, et opslag, som har fået like fra en, jeg ikke lige havde regnet med. Mere om det lige om lidt.
1: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
2: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
1: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
15: Det her

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Ved siden af, at jeg sender APC eftermiddag, så er jeg stand-up-komiker. Derfor så vil jeg jo selvfølgelig lige gøre opmærksom på, at man skal skynde sig at booke mig til en julefrokost, fordi kalenderen den er ved at være fyldt. Og det er ikke, fordi jeg siger det til dig. Det må du selvfølgelig også gerne være. Men det er noget, jeg laver et opslag om på LinkedIn. Ja, super voksen, men det er et sted, hvor alle cheferne for virksomhederne er, tænkte jeg. Det kunne da også være godt. Altså, jeg tænkte, det kan sgu da kun gå op. Men mit opslag får nogle kommentarer om, at de kan anbefale mig. Der er likes. Jeg sidder hjemme i sofaen og tænker, ja tak, den er der, mand. Jeg er meget, meget med i den. Men der, hvor den så går lidt i vasken for mig, det er, da jeg kigger på, hvem der egentlig har liket opslaget. Jeg fanger et bestemt like, som får min fulde opmærksomhed. Min bankrådgiver har liket det. Ja, Emil. Det ville klæde dig at få lappet dit overforbrug. Det kunne være rigtig fedt. Det, altså, først og fremmest, hvordan har min bankrådgiver tid til at være på LinkedIn, når hun har så travlt med at finde ud af, hvad fuck der sker med mine penge? Ja, Emil, kunne det ikke være fedt, hvis du tjente lidt penge, hva'? Det er altså voksenskæld ud på nettet. Det er en løftet pegefinger fra en voksen. Det er en løftet pegefinger fra en bankrådgiver, der er ved at være godt og grundigt træt af mig.

Så Magnetic. Senere i programmet, ja, så er jeg klar med en vaskeægte fredagsslasker. Men hvad nu, hvis man som en anden GTA-oplevelse lige bringer nogle snydekoder på plads? Og lige trykker trekant, trekant, firkant, trekant, R1. Ja, så kan man måske få en lille smagsprøve. Jeg siger det bare. Det her, det er et nummer, jeg hver dag hører, når jeg går på arbejde. Det her, det er et nummer, der giver mig så meget vibe. Det her, det er faktisk den MMA-kæmper, jeg måske holder med i hele verden. Det er hans introsang, Paddy the Baddy. Og lige nu også en form for snydekode til at starte din weekend. Kan du mærke det? Skru op for APC. Skru op for APC eftermiddag, og skru nu op for weekenden.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne. Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
2: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
3: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo laminatgulv fra 129 og Pergo vinylgulv fra kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
5: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan på Hensøj.
6: Goddag, campingmand. Hvad så?
7: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
6: Okay, hvad søger I?
7: En, der kan lidt af hver.
6: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
7: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
6: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
7: Ja.
6: Afslutningen må vi ikke glemme.
7: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Randers FC er flyvende.
9: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
8: Køb billet på randersfc.dk.
10: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: Here we go!
13: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Et smut tilbage til 2005. Honda Replay fra Rihanna. ABC eftermiddag. En fredag, hvor hotline naturligvis er åben. Har du et fredagstrack, der skal i playlisten, så grib knoglen 28 36 12 12. Frygt ikke. Send mig en sms eller ring ind med dit musikalske ønske. Lige nu først Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Kan du mærke det? Kan du føle det? Jeg kan mærke det helt ned i tæerne. Der er en officiel fyraften, en officiel weekend på vej til dig, og jeg er det bedste selskab hjem fra skole og arbejde. Det vil jeg da garantere dig for, så du skal bare blive hængende. Først The Floor.

0: Fandme
1: sag. Er du dum i hovedet,
2: eller hvad? Skulle da kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Radio ABC

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune overvejer at blive partner i EU-projektet Kystklar for at styrke sine kyster i forhold til klimaforandringer. EU-projektet skal give Norddjurs en kyststrategi for at planlægge indsatser mod oversvømmelser og erosion, blandt andet via naturbaseret kystbeskyttelse. Norddjurs bliver så del af Gate 21, der er hovedpartner i projektet og som hjælper med udvikling og styring. EU støtter projektet med 60% af udgifterne på ca. 1 million kroner. Kommunalbestyrelsen skal tage beslutning om deltagelse i næste uge. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er forsigtigt optimistisk. Han tror på, at Danmark, Grønland og USA kan lande en ny aftale. Det fortalte han i dag til pressen. Men ministeren understreger, at intet er på plads endnu. Han peger på, at en handelsaftale mellem Canada og USA for nylig er faldet til jorden. En endelig aftale kræver i sidste ende, at den amerikanske præsident godkender den. Samtidig skal den respektere Danmarks og Grønlands røde linjer. Lars Løkke Rasmussen kan endnu ikke sætte en dato på, hvornår en aftale kan være klar. Flere og flere danskere har fået behandling med medicinsk cannabis. Sidste år steg antallet af indløste recepter nemlig med 64%. Det skriver Lægemiddelstyrelsen. Det betyder, at knap 2.500 borgere fik udskrevet cannabis mod deres sygdom i 2025. Ordningen giver læger mulighed for at udskrive cannabisprodukter til patienter med f.eks. kræft, sklerose eller kroniske smerter. Ordningen startede som et forsøg, men blev gjort permanent i begyndelsen af i år. Og selvom forbruget stiger, oplyser styrelsen, at antallet af indberetninger om bivirkninger fortsat er meget lav.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Så Randers og Greno.
2: Der er lovet overskyet vejr med regn og byer vestfra. Vi håber, det holder sig tilbage. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur er Ebeltoft, Greno, Maria, Randers lige nu 16 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: PC i eftermiddag får den bedste tur hjem fra skole og arbejde, så der er god grund til at skrue op. På vej til dig er der en fredagsslasker, men frem mod det naturligvis også en fredagsvibe, der får benene til at ryste og armene til at gå amok. På vej til dig Peggy Goo og Woman, først Benjamin Hauer, Portugal. God fredag, god fyraften og god weekend.
1: ABC eftermiddag.

Radio ABC. En fredag, hvor fyraftenstrafikken glider, som den skal. Det eneste sted, der er sådan lidt problemer, det er... Den skal lige fuldendes, den her fredag. Den skal lige have en fredagsslasker. Det er lige om

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner, eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Die, Hips Don't Lie fra Shakira. Noget, der heller ikke lyver, det er en fredagsstemning.
1: ABC Eftermiddag.
2: Fredagslaskeren. Fredagslaskeren.
0: Og endelig så kan du kaste jer nærmest håndklædet i ringen og sige, jeg skal hjem. Jeg skal motherfucking hjem på weekend. Og det er lige præcis det, vi sparker i gang lige nu her i ABC Eftermiddag. Den skal have et riv, så det halve kunne være nok. Den skal bankes i gang. Nej, ved du hvad? Den skal stampes i gang. Den skal stampes i gang. Der skal stampes i jorden.

pissevilde med de der amerikanske piger. Det skal ikke gøre mig klog på. Jeg tør ikke sige noget. Jeg er fast parforhold og været der i 10 år. Jeg kan kun dumme mig i den her samtale. Du kan ikke dumme dig ved at holde ved i ABC eftermiddag. Bliv hængende om et øjeblik. Den her uges Power Hit Plus, jeg også lige åbner op for en... Eller ikke åbner op. Fortæl om ny konkurrence.

0: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
2: Spring ud i det aktive liv hos RGF. Vi har noget til dig, uanset alder, niveau og interesse. Lige fra svømning, dans, spring, fitness, gymnastik og parkour. Der er aktiviteter over hele byen, så kom og vær med. Se mere på rgf.dk.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
6: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
7: Og lige her på Radio ABC.
8: Husk at handle lokalt.
9: Tak fordi du handler i Auning.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line.
11: Det personlige køkken.
10: Netto Line.
11: Messingvej i Randers.
12: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
13: Power hit. Power hit.

måned, så spiller de i Parken. Apaka, Fluid Spin på ABC, hvor du lige så godt kan glæde dig til næste uge, som bare helvede. Fordi hele næste uge, der er der masser af bas her på ABC. Hver dag, der er der to billetter på højkant til Thunderbass. Med Jack Style, Barco Brothers, Lunax, Kraskin, Edo, Alexander Brown, Hampenberg og Jepper. Thunderbass i Arena Randers. Det er lørdag den 10. oktober, og jeg synes, du skal være med hele næste uge. Fordi der kan du vinde billetter hos mig mellem 14 og 18. Vind billetter. To billetter på højkant. Hver dag, altså mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. To billetter til dig. Du skal være med lige her i ABC eftermiddag fra mandag. ABC.

Modtaget. Vi tager mod solen. Ikke gå mod lyset. Ikke gå mod lyset. Nej, bliv hængende i ABC eftermiddag. På vej til dig er ABC-nyhederne senere i programmet. Ja, der skal fejres en fødselsdag. En af de der fødselsdage, som får et... jamen, det bliver lidt OG på nogle måder. Ja, kæmpe. På vej til dig er der også masser af hits. Post Malone og Circles venter. Først Tame Impala og Jenny i playlisten. Det er Dracula.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Med dejlig chokolade.
12: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
21: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I like it.
0: tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre lokalsamfund er årets vinder af lokaldysten i Randers Kommune, nemlig Værum, Asværk Gasum og Spændtrup. I knap en måned har 7 lokalsamfund dystet om at tilbagelægge flest kilometer på 2 timer. Værum vandt for andet år i træk flest kilometer per indbygger, mens Asværk Gasum havde flest kilometer per deltager. Spændtrup vandt for den største fremgang i deltagerantallet. Alle tre får 3.500 kroner, som skal bruges på aktiviteter med motion og fællesskab. Lokaldysten har også samlet borgere i Havndal, Assentoft, Harridslev og Øster Tørslev, hvor der har været stor opbakning og højt humør. På søndag indvist Danmarks anden naturnationalpark i Gribskov. Her er det planen, at der blandt andet skal udsættes elge og krondyr bag 22 km langt hegn. Det oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse. Maria Røgmert Gerding fra SF glæder sig over, at naturen nu får første prioritet. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede. Ifølge TV2 Kosmopol har der i år været 23 tilfælde af hærværk mod parken, hvor hegnet blandt andet er blevet klippet op. Og ifølge mediet Naturmonitor er der anmeldt 2 demonstrationer til indvielsen på søndag. En 45-årig mand er fredag blevet idømt 1,5 års fængsel for at hvidvaske knap 17,5 millioner kroner. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Hvidvasken er foregået gennem såkaldte fakturafabrikker, hvor manden har været en central person i et organiseret netværk. Her er der blevet lavet falske regninger for arbejde, der aldrig er blevet udført. Sagen er en del af en større politioperation mod et stort hvidvasknetværk. Det skriver Jyske Vestkysten.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
2: I aften med skyde, stedvis lidt regn, men i nat efterhånden tørt de fleste steder og vekslende skydække. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maria, Randers, lige nu 17 grader. Let's go,
3: go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: fredag eftermiddag. Mit navn, det er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i det navn, der er super opfindsomt. Der er revolutionerende. Ja, det vil jeg også kalde det. ABC eftermiddag. Genialt navn, hvis du spørger mig. Og så er det også et sted, hvor der er masser af hits til dig. Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion, klar til dig. Om 2,5 minutter, først Lamina og Annika. Hold lige mit tempo, ikke også?
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC eftermiddag.

tidligere ABC Power Hit Devotion, Sweetest Emotion. Om et øjeblik ved fødselsdag på programmet, Grammy Awards vindende rapper, klar til at blive fejret lige om et øjeblik. Først, så skruer jeg op på Bebe Rexha. Team op med Faithless, New Religion. God eftermiddag.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

at rappe direkte ud af Atlanta, Georgia. Og allerede som 9-årig, ja, der joinede han lige en amatør-rap-gruppe. Det her, det er altså en mand, der har rappet hele livet. En vaskeægte OG, Christopher Brian Bridges. I dag 49 år til Luda.

Det kan også lure i playlisten. Der er ingen undskyldning. Du skal bare blive hængende. Først et smut tilbage til 2015. Major Lazer, DJ Snake, Mø, Lean On.

0: Randers er fuld af fortællinger. Fra de store Randers købmænds og pengeudlåners tid i 15- og 1600-tallet. Til Hvidstengruppen, Ellerten, Haspipen, Jernbanevogne og meget mere. Oplev historien om Randers gennem de sidste 500 år på Museum Østjylland.
1: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
2: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hensøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
6: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
7: Randers FC er flyvende.
8: Med 6 point i de to sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
7: Køb billet på randersfc.dk.
9: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC. On a train.

Bullseye. Ikke triple 20, ikke alt muligt andet. Nej, det her, det er ABC Bullseye. Så vær med på mandag, når vi skyder endnu en omgang i gang. Beløbet er ikke blevet gættet den her uge. Hvor langt vi er, det kan du tjekke ud. Og det kan du på vores hjemmeside, radioabc.dk.

kampen bærer blæst, der Adam er teamet op på En Som Dig. Og En Som Dig skal blive hængende her på ABC. Men det bliver ikke med mig bag roret. I hvert fald ikke mere for i dag, fordi at om et øjeblik, så er Morten klar med Danstjarten, den perfekte start på weekenden, der angår ABC Party Night. Og så i morgen, ved du hvad, så er det min tur til at stå bag en nedtælling, nemlig de 50 største hits fra ugen, der gik ABC Top 50. Og spørgsmålet er, er det Hygel, der genindtager førstepladsen, eller er det en ny etter? Ved du hvad, det finder vi ud af i morgen mellem 14 og 18. Mit navn, det er Emil, stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med de sidste 4 timer. Skal vi ikke aftale? Nej, det er faktisk en ordre. Du skal lige have en god weekend. Og det mener jeg. Du skal have en rigtig, rigtig god weekend, så jeg stempler af med hende her. Kæmpe nummer. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Moin, moin. God weekend.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Der bliver mulighed for at opleve en Hollywood-stjerne på værket i Randers. Oscar-vinderen Russell Crowe kommer nemlig til byen lørdag den 19. juni næste år, hvor han giver sin første danske koncert nogensinde. Det bliver samtidig hans eneste koncert i Danmark på Europaturnéen. De fleste kender Crowe fra film som Gladiator, men han har også dyrket musikken i mange år. Sammen med bandet Indoor Garden Party spiller han egne sange og fortolkninger. Billetsalget er startet i dag, og billetterne kan købes via værkets hjemmeside. Borgere i 5 af landets kommuner skal formentlig betale mere i skat næste år. Økonomi- og Indrigsministeriet har nemlig givet grønt lys til skattestigninger i blandt andet Hørsholm og Holstebro. Det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Samlet set får de 5 kommuner lov til at opkræve knap 200 millioner kroner ekstra. Til gengæld har 5 andre kommuner fået lov til at sænke skatten med samlet set knap 100 millioner kroner. Det gælder for eksempel Gentofte og Gladsaxe. Det er dog op til kommunerne selv, om de vil udnytte muligheden. Det skal de beslutte senest den 15. oktober. En 45-årig mand er fredag blevet idømt 1,5 års fængsel for at hvidvaske knap 17,5 millioner kroner. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Hvidvasken er foregået gennem såkaldte fakturafabrikker, hvor manden har været en central person i et organiseret netværk. Her er der blevet lavet falske regninger for arbejde, der aldrig er blevet udført. Sagen er en del af en større politioperation mod et stort hvidvasknetværk. Det skriver Jyske Vestkysten.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I dag først mest tørt med lidt sol, men senere skyde med regn og byer fra vest. Temperaturer på 13-17 grader og let til frisk sydlig vind. I aften enkelte byer, mens natten bliver mest tør med vekslende skydække.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Det er weekend på ABC.
1: Du lytter til ABC Party Night med Morten.
2: Tak til Emil for ABC Eftermiddag, og så velkommen til fredag aften på ABC. Først med den danske dance chart, så har vi Warm Global Dance Radio charten, og så er der Party Night Mixes. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jeg vil lige så godt sige det med det samme. Vi har en ny nummer 1 igen i denne uge. I sidste uge var det Hugel, der gik nummer 1 med Moving to the Sun. Men det blev en kort affære, for han er allerede vippet af pinden. Hvem har gjort det? Det finder vi ud af inden for de næste par timer. Vi starter på plads nummer 49. Det er 7 ned for Kundo med Shenmue.
0: Dance charten på ABC nummer 49.

0: Hedegaard på plads nummer 46 med Forever in Our Hearts. Og det er jo altså en sangtitel og et tema, der ja, på netop i dag får en lidt særlig betydning. Vi fortsætter dagens charten her i ABC Party Night om et øjeblik med David Guettas 2026 remix af Milky's Just The Way You Are.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
14: Dagens charten på ABC.
15: Nummer 41.

0: Tidligere etter på danscharten ned fra 20 til 38, Bob Sinclair og Kaisers I Can't Wait. Her senere så skal vi også have et lyt på det nye ABC Power Hit. Det er Katinka, der er ude med et lækkert elektronisk nummer i dag. Den tager vi et lyt på senere. Og nu skal vi først på plads nummer 37 høre Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: Det her

0: Den danske danschart lige nu i MC Party Nighter. Annika med Desperado på plads nummer 34, ned fra sidste uges 29. Morten her, nu gør vi et break, og så skal vi høre vores alderspræsident om lidt, når vi hopper ind i top 30. Nu har hun, Ray, nemlig været med os i 48 uger med Where Is My Husband.
1: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
4: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
5: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
6: Invita Randers holder åben showroom hver søndag fra 10 til 14.
7: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
6: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
9: Randers FC er flyvende.
10: Med 6 point i de 2 sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for 3. kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
9: Køb billet
10: på randersfc.dk.
11: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja og Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle. Dagens charten på ABC.
12: Nummer 30. Du lytter til ABC.
11: Vi giver dig

0: Lamine og Annika, hun er repræsenteret med flere sange på dagens charten. Her var det Hold Mit Tempo på plads nummer 29, op fra sidste uges 38. Vi hopper videre op ad listen, og det gør vi med et tidligere ABC Powerplay. Nu er det nemlig tid til samarbejdet mellem Jack Style og Jon. What are we gonna do?
1: Dagens charten på ABC nummer 24.

Nyhed på plads nummer 23. Miley Cyrus i en måske lidt anden lyd, end vi vandt fra hendes side. Her var det Bass Persuaders. Om lidt så tager vi et lyt på det nye ABC Power Hit, men første VM-sangen fra sommeren. Her er det nemlig Shakira og Burna Boy på plads 22 med Die Die.

0: Den danske danschart lige nu i ABC Party Night. Morten her, og nu sender vi lige listen på standby, inden vi tager den øvre halvdel og finder ud af, hvem der er den nye nummer 1 i denne uge. For vi skal have et lyt på det nye ABC Power Hit, en mulig kandidat til danschartten, vil jeg sige. For hun er gået en lidt mere elektronisk vej på hendes nye udspil. Vi taler om Katinka, der her i ugen fejrede en midtvejsfest til hendes koncert i KB-hallen til marts måned. Og hun er altså ude med et nyt track, som hun selv fortæller lidt om her.
1: Sangen "Jeg har ikke tabt mig" er en sang, der handler om alle de skøre og mærkelige beskeder, vi sender til hinanden på sociale medier. Der er på en eller anden måde slet ikke nogen sådan regler for, hvad man må skrive til hinanden på sociale medier. Og det undrer mig egentlig helt vildt, at normale mennesker kan finde på at skrive så grimt og mærkeligt om hinandens kroppe og personligheder. Og jeg har selv oplevet det, især siden jeg gik solo, har folk virkelig skrevet meget om, hvordan jeg, hvad for noget tøj jeg vælger på, og hvad for noget tøj jeg ikke vælger på, og hvordan jeg ser ud. Og her er en sang, hvor jeg bare ligesom synger sådan, jeg har ikke ændret mig, jeg er ikke blevet bedre, jeg er ikke blevet tyndere eller tykkere, jeg er her bare. Så der er ret meget styrke i den sang, så selvfølgelig også lidt en fuckfinger til alle haters. A-A-B-C. Power hit. Power hit. Power hit.

0: Jeg tænker ude med den her, jeg har ikke tabt mig i dag, og det nye ABC Power Hit. Vi får se, om de danske DJ's, de er med på den, og den finder vej ind på dancecharten i næste uge. Det krydser jeg fingre for. Vi skal videre med listen for denne uge, og om lidt, så kan du høre 19. pladsen, og det er mere dansk musik. Det er nemlig Christoffer, der tager os videre med Ring om natten.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Vi er Radio ABC.
20: Vi giver dig hits.
19: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
20: ABC.
19: Dagens charten på ABC. Nummer 19.

0: Hej med dig, det er Morten her i gang med den danske dance chart. Og på 18. pladsen, Hugel og Soltos Jamaican Bam Bam. Og Hugel var jo nummer 1 på dance charten i sidste uge. Der gik han til tops med Moving to the Sun, men det har han altså ikke længere. Den fik kun en uge på 1. pladsen. Der er en ny etter i denne uge, det skal vi jo finde ud af herinde for ikke alt for længe. På 15. pladsen i denne uge, der er det en tidligere etter, uforandret dog fra i sidste uge. Fortsat holder de placeringen. Burhan G og Medinas gem dit nummer.
1: Dance charten på ABC
2: nummer 15.

0: Calvin Harris og Jazzy har nu været med os på dagens charten i 18 uger, peaked på en tredje plads med den her Satisfy. Nu gør vi et reklamebreak, og så er det Hogorm og Humpenberg remixet af Hold om mit hoved om et øjeblik.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: hva'? Fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
12: Dagens charten på ABC nummer 12.

En ny nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

0: Rune Rask og Medina, alle mine veninder, indtager 9. pladsen ned fra sidste uges 5. plads. Husk på, du kan altid se hele listen på vores hjemmeside radioabc.dk. Og nu, der er der mere dansk og tidligere ABC Powerhit, Nick og Jay. De går 1 plads op i denne uge med deres seneste KBH.
1: Dance charten på ABC.
2: Nummer 7.

0: sig, og Magnetic indtager 5. pladsen, en enkelt plads op ad listen. Se, så mangler vi kun topplaceringerne og finde ud af, hvem der er den nye nummer 1. Du skal bare blive hængende, så er jeg klar med finalen af den danske dance chart lige efter breaket.
1: Det hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrandersdk.
2: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
3: Når kunderne taler, så lytter vi. Derfor er vi hos Randers Miljørengøring både stolte og ydmyge over de mange flotte anmeldelser på Trustpilot. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Vi kører i Randers og hele Østjylland.
4: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og for amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
5: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
6: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
5: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
7: HTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til HTC Biler i Hadsten.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
9: Dagens charten på ABC nummer 4.

0: Fjerdepladsen i denne uge gik til Rune Rask, Hampenberg og deres bootleg af Minds of 99 Under din sne. Og så her på tredjepladsen, nøjagtigt som sidste uge, der var det Benjamin Hav med Portugal. Så den indvandring, der er sket her i den absolute top af den danske dance chart, ja, det er, at første og anden pladsen, de har byttet rundt. Så en uge på førstepladsen, nu nummer to, Cubal, Imal Angel og Alternate T med Moving to the Sun.
1: Dance-charten på ABC.
2: Nummer 2.

0: tilbage. Ny nummer 1 på den danske dance chart. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back og Adam med En som dig. Efter 9 uger på listen, så lykkedes det for dem. Det er Morten her. Vi fortsætter festen i ABC Party Night om lidt med Warm Global Dance Radio Chart. Det er Paul Rudd, der giver dig de 20 tracks inden for dance-genren, som er spillet mest på radiostationer over hele verden. Og du bliver bare på din favorit, ABC. Så er vi straks videre. ABC.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Tyvstart julen i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Hører du noget?
10: Ja,
9: jeg hører
10: noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede,
9: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Let's go, go, go down.
23: Vi er Radio ABC.
15: Vi giver dig hits.
23: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
15: ABC.
23: Radio ABC Party Night
15: med Morten.
24: Og så er vi klar med denne uges udgave af Warm Global Dance Radio Chart.
25: Welcome. Welcome to the Warm Global Dance Radio Chart. Radio Chart.
26: 1, 2, 3, 4.
25: Your essential guide to the world's hottest tracks.
26: Hottest tracks.
25: Dominating radio right now. The top 20 dance tracks on air.
27: The Warm Global Dance Radio Chart.
25: Brought to you by Syndicast.
28: Yes!
25: The countdown starts now.
29: Welcome along, I'm Paul Rudd, and this is the Warm Global Dance Top 20 by Warm, the World Airplay Radio Monitor. Brought to you by Syndicast. Warm tracks dance radio airplay from stations around the world, with the official ranking now appearing as part of Billboard's weekly chart listings. There's plenty happening this week, so if you're ready, let's go. Okay, before we start the new countdown, let's take a quick look back at the top 10 from last week. At 10, Josh Baker and Poppy Bascone, My Place. At 9, James Hype, Serotonin. At 8, Silver Bumper, On Tonight. At 7, Fisher and Florence Armin, What a Life. At 6, Peggy Goo and Aria Star, Woman. At 5, Bebe Rexha and David Guetta, Sad Girls. At 4, Hugo, Imal Angel and Ultranate, Moving to the Sun. At 3, Another and 54 Ultra, Talk to You. At 2, Swedish House Mafia and Likey Lee, Happiness is So Sad. And last week's number 1, Prospera and Clooney with Free Your Mind.
27: This is the Warm Global Dance Radio Chart.
29: So let's see how things look this week as we go into the brand new Warm Global Dance Top 20. At number 20 and back into the top 20 this week, it's Alesso and One Republic with

0: femtepladsen i denne uge på Warm Global Dance Radio Chart. Der var det My Place fra Just Baker og Poppy Bascom. Paul Rudd er klar til at tage dig ind i top 10 her i ABC Party Night om et øjeblik.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
12: Gør det.
11: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
12: Hvad sker der der?
11: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
12: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
13: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
14: Og lige her på Radio ABC.
15: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
16: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
17: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere. Led bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
18: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
19: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariavej Randers, Partybowling med rød kegle.
11: Det her er Radio ABC.
19: Party Night.
11: Party Night med Morten.
0: Og så er vi klar med top 10 af Warm Global Dance Radio Chart.
4: Warm Global Dance Radio Chart.
0: Hi, I'm Paul Rudd, and we're about to go into the brand new Top 10 now on the Warm Global Dance Top 20.
20: 20 tracks, one global countdown. The Warm Global Dance Radio Chart. Brought to you by Syndicast.
0: Big drop this week, down five places to number 10. Bebe Rexha and David Guetta with Sad Girl.

0: Records across global radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Det var denne uges udgave af Warm Global Dance Radio Chart. ABC Party Night fortsætter om lidt med vores Party Night Mega Mixes.
3: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Er du dum i hovedet?
23: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Lad os sige, at en sød undskyldsag hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
27: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
28: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
31: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
32: Giv baby en god start på livet. RGF har nu babysvømning i Water og Wellness Randers.
33: Se mere på rgf.dk.
34: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
35: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
36: Hej, det er din fagmand fra MC3. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC3. Tømmer, murer og entrepriser.
37: 1, 2, 3. Er Radio ABC.
38: Vi giver dig hits.
37: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC. ABC Party Night.
39: Party Night med Morten.
40: Vi skal i gang med vores Party Night Mega Mixes. Og i aften, ja, der er der mixet på vej fra Sam Felt, Blaster Jacks, Alok, Mogwai i Ibiza World Club 2 Radio Show. Men lige

0: aftens Party Night Megamix fra Benji of Sweden. Vi fortsætter om lidt med Sam Felt.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrer.
5: Parkman.
4: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, Det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
22: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers. Mm-hmm.
23: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
24: Djurslands hyggelige hjørne.
25: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
26: Hallo, det er Florian.
27: Det er Jan fra Hindsøj.
26: Goddag, campingmand. Hvad så?
27: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
26: Okay, hvad søger I?
27: En, der kan lidt af hver.
26: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
27: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
26: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
27: Ja.
26: Afslutningen må vi ikke glemme.
27: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
28: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
29: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
30: Randers FC er flyvende.
31: Med 6 point i de 2 sidste kampe er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Thiemsen igen finde vejen til netmaskerne for 3. kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
30: Køb billet
31: på randersfc.dk.
32: Let's go, go, go down.
33: Vi er Radio ABC.
34: Vi giver dig hits.
33: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
34: ABC.
33: Du lytter til Radio ABC.
34: Party Night med Morten.
0: Og nu den næste time uden afbrydelser, der er det Sam Felt og Heartfelt Radio.
35: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest.

0: Det var Sam Feldt og Heartfelt Radio her i ABC Party Night. Vi er klar med Blasted Jacks om lidt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt.
22: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
23: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind.
0: så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
25: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
26: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
27: Ba-da-ba-ba-ba. Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
28: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
27: Tak fordi du handler i Auning.
29: Randers FC er flyvende.
30: Med 6 point i de to sidste kampe, er vi klar til at sende OB tilbage til Fynsland. Kan Elias Mahmoud og Mike Timsen igen finde vejen til netmaskerne for tredje kamp i træk? Lad os mødes på Kefos Park Randers søndag kl. 16 og skabe en fantastisk klubfællesskabsdag.
29: Køb billet på randersfc.dk.
31: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten. 1,
32: 2, 3.
33: Vi er Radio ABC.
32: Vi giver dig hits.
33: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC. Radio ABC Party Night
32: med Morten.
34: Og tak fordi du er med denne fredag aften. Nu frem til midnat. Ja, der bliver du underholdt af Blaster Jacks. Nu er det tid til Maximize On Air.
35: Welcome to this new episode of Maximize On Air. Prepare yourself for some absolute maximum damage. Get ready for maximum music to maximize

0: Messe.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
0: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
21: ABC.
20: Det her er Radio ABC.
21: Party Night.
20: Party Night med Morten.
22: Vi ruller videre ind i natten. Nu er det tid til Alok og Rave the World Radio.
21: Alok presents Rave the World Radio.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Vi er Radio ABC.
12: Vi giver dig hits.
11: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
12: ABC.
11: ABC Party Night.
12: Party Night med Morten.
13: Vi er nået til det sidste mix-set i aften. Jeg siger tak for nu, ønsker dig en rigtig god nat. Og hvis du har lyst, så er jeg tilbage igen lørdag aften fra kl. 18 her på ABC med en ny omgang Party Night. Det er Ibiza World Club Tour Radio Show, der jo altid sætter punktum her fredag. Og det er i denne uge mixet af Mogwai.
14: EP.